0: aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin se, mikä se
4: jos
2: toinen?
4: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
3: Matrix.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
2: on häntä pystyy.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä olet se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanaa. Totti ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ei se, älä pyydä anteeksi. Oliko se Laura Voutilaisen? Ei.
2: Ei, se on sivuparas niska.
0: Aito iskelmän aamu. Kahvit jo tulilla. 6:00 startataan.

0: Syyskuun viimeinen maanantai on täällä 28. päivä ja kello on 6:04, kun Kinnunen ja Aleksandrova saa sanoa sulle, että hyvää maanantai huomenta.
1: Ihanaa huomenta ja ihanaa uutta viikkoa. Kyllä se taas tästä tuosta, kun tuli Pirssin kyydillä töihin, niin oli mahtavan näköinen täysikuu.
0: Oli ja sitten yhtä aikaa todella sumuista, että ihan kuin semmoisen kauhuleffan läpi olisi ajellut tuolla niin kuin teitä pitkin töihin. Mutta jotenkin makeeta, tämähän vissiin aika lämmin viikko.
1: No hei, saanko sen sanoa?
0: Ole hyvä.
1: Jopa parikymmentä astetta on luvattu tälle viikolle.
0: Jennille voisi teettää teepaidan, jos se lukisi tällä viikolla. Lämpötilat saattavat nousta jopa parinkymmenen asteeseen, koska se on se, mitä Jenni on hokenut tässä viimeiset 4-5 kuukautta.
1: Kyllä, tai pelkästään laitetaan vaan, että jopa 20 astetta.
0: Jep, just näin. Aito iskelmä aamussa, kun meillä on ihan kuusta Blackia tässä, Bad in Rockers, jokin sinulla on. Hyvää huomenta.
2: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Black ja A Wonderful Life, kello on 6.11. Kuuntelet Aito Iskelmän maanantai-aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja on tämä kyllä hurjaa, miten nopeasti tämä aika menee. Nyt ollaan jo tosiaan syyskuun viimeisessä maanantaissa 28. päivä. Ja halutaan onnitella nimipäivän sankareita. Arja, Lenni ja Leon viettävät tänään suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviään.
0: Hyvä, kun sanoit, koska Lenni on yksi kummilapsista, niin laitanpa hänen WhatsAppia. En kyllä ihan vielä, kun kello on vähän yli 6. Hän on 17, että hän ei varmaan arvostaisi sitä, kun puhelin kilahtaisi kummitetin täällä huomenta.
1: Tänään on myös pari teemapäivää. Sulla oli muuten joku teemapäivä.
0: On, mä sanoisin, mutta sano vain ensin.
1: Hyvä naapuripäivä. Tämä on tämmöinen epävirallinen, hauska teemapäivä, joka muistuttaa hyvien naapurisuhteiden tärkeydestä.
0: Mutta ne on. Siis naapurisuhteen pitää olla sellainen, että kaikki sujuu. Sitten kun pitää jotain järjestellä tai jotain säätää, niin kuin meillä on vaikka meidän rajanaapureiden kanssa yhteisesti huolitut pensas tai tuija tai tällaiset aidat, niin semmoiset kaikki kommunikaatiot. Tai sitten jos naapurin lapsi myy oman harrastuksensa puitteissa vaikka omenoita ja sitten me myydään kananmunia, niin aina sitten ristirasti ostellaan, mutta ollaan sillä tarpeeksi etällä.
1: Niin kuin tämä sinne just on. Me muutettiin tuossa ihan vasta ja meillä on aika tämmöinen pieni taloyhtiö. Ja se alue, missä asutaan, on hyvin tiivis. Mä sain kuulla tämän jo hyvissä ajoin ja silloin kun me oltiin ensimmäistä yötä meidän uudessa kodissa, niin yhtäkkiä mun miehen puhelin soi. Tuntematon numero ja mun mies vastaa, oltiin just tultu saunasta ja mä kuulen vaan, kun mies on sillä, ai tulla sinne, nyt, ai juhlat. Ja sitten hän katsoo mua ja mä näytän sellaista kurkunleikkausmerkkiä. Ei todellakaan, terveisiä vaan naapureille. Mutta siis mä en ole oppinut vielä tähän, mulla menee aikaa tähän, mä oon asunut aina isoissa kerrostaloissa, niin mä en niin kuin jotenkin, mä en vielä pysty avautumaan niin kuin ehkä se asuinalue haluaisi, mutta otetaan pikkuhiljaa askel kerrallaan.
0: Se just kannattaa tehdä tolleen, koska se edellinen asualue, missä me asuttiin, niin meillä tuli tosi tiiviit naapurivälit ja oltiin justiinsa ihan vasta bileissä naapureiden kanssa ja oli aivan sairaan hauskaa. Mutta se, mitä myös viitetään tällä viikolla, on valtakunnallinen omenaviikko.
1: Okei.
0: Koska nythän on omenoiden oikein niin kuin satokausi niin parhaimmillaan. Ja sitten halutaan nostaa esille sitä, että omenat toimii älyttömän hyvin myöskin pääruuissa. Ja mulla on semmoinen bravuuri, joka on semmoinen omenakanapata, jota mä teen yleensä tähän aikaan syksystä. Tein sen kerran myöskin 4 tähden illallinen ohjelmassa.
1: Legendaarinen menneisyyden ohjelma.
0: Mutta silloin joku YouTubettaja voitti sen tekemällä ihan vaan pizzaa.
1: Voi ei.
0: Kannatti niin panostaa. Mutta hyvää omenaviikkoa kanssa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.
0: Mitä kaikkea hyvää sä teet omenasta? Tai onko sulla hyvät naapuruussuhteet? Tai jotenkin vaikka, onko ne vinksalla? Laita meille viesti.
1: 050 569 9475 on WhatsApp-numero.
0: Tässä ne on kaksi.

0: Joo, kaksi ja kemiaa aito iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kysyttiin tuossa, että onko sulla hyviä omenavinkkejä tai minkälaiset naapuruussuhteet on, niin Raija laittoi viestiä, että parhaat naapurit on sellaisia, joita ei koskaan edes näe.
1: Niin.
0: Se on tämmöinen suomalainen.
1: Joo, ja Raija on niin kuin meikäläisen naisia.
0: Miten sun naapuruussuhteet? Laita meille WhatsAppia 050569475.
1: Ihan kohta annetaan sulle pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Avataan aamu ajatuksella. Älä mene minnekään.
0: En, ei. Niinpä. Ei, niin soikaan se. Mä menen kotiin.
2: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin, se, mikä se
0: jos
1: toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
19: Sattuman kauppa.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa. Mä en ollut selvittänyt sitä
10: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja.
8: Tuli tuolta kulmilta.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Ei niin. Oi mikä voima soi Aito Iskelmän aamussa.
1: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Tässä olisi nyt tämmöinen kysymyksien kautta ajatuksia herättävä aamun avaus.
2: Okei, anna tulla.
0: Löydät 8 kirjekuorta.
2: Eikä tämä ole kuin matematiikka.
0: Matematiikka. Älä huoli, ei ole matematiikka. Sun täytyy valita näistä yksi.
2: No niin.
0: Ekassa kuoressa on päivämäärä, jolloin sä kuolet. Tokassa on summa, minkä sä tuut tienaamaan koko sun elämäsi aikana. Kolmannessa on sun sielunkumppanisi nimi. Neljännestä löydät, kuka on pettänyt sun luottamuksen pahiten. Viidennessä kuoressa on, kuka oikeasti rakastaa sua. Ja kuudennessa on sun suurin katumus, jota sä et vielä tiedä. Seitsemännessä sulle kerrotaan, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja kahdeksannessa kerrotaan koko elämän merkitys. Eli mikä näistä sä haluaisit avata? Sun kuolinpäivämäärän.
2: Ei missään nimessä.
0: Ja sen paljon sä tienaat koko elämän aikana rahaa. Sun sielunkumppanin nimen.
2: Ei sekään.
0: Kuka on pettänyt sun luottamuksen pahiten?
2: Ei ole väliä.
0: Kuka oikeasti rakastaa sua?
2: Mä tiedän jo.
0: Mikä on sun suurin katumus?
2: No en mä halua tietää, mitä mä tuun tekemään.
0: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
2: No tää olisi ihan jees.
0: Ja elämän tarkoitus.
2: No jompikumpi näistä kahdesta viimeisestä.
0: Se on ihan totta, koska nuo on niin isoja juttuja, että nuo on tavallaan... Ja itse asiassa, jos noistakin kahdesta pitäisi valita, niin mä ottaisin ehkä kuitenkin ton viimeiset, mikä on elämän tarkoitus.
2: Mm, se ei ole niin henkilökohtainen ja, myöskään.
0: Joo, ja sitten toisaalta se voi olla niinku kompassi sun elämässä sen jälkeen. Sä voit niinku sun omaa elämää rakentaa eri tavalla, kun sulle kirkastuu, että miksi sä oot täällä. Mm. Kun en mä toisaalta halua tietää nyt, kun mä elän, että mitä kuoleman jälkeenkään tapahtuu.
2: Niin.
0: Se on sitten.
2: Niin, kyllä.
0: Ehkä ei yhtään mitään.
2: Katellaan se leffa vasta sitten, kun se on käsikirjoitettu.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta Aito-iskelmän maanantai-aamussa. 28. syyskuuta on tänään. Hyvää syyskuun häntää.
1: Oikein hyvää huomenta. Olipa muuten tuossa eilen ihan käsittämättömän upea syksyinen sää.
0: Jep.
1: Ja tällä viikollakin se näyttää siltä, että aurinko pääsee paistelemaan ja jopa 20 astetta ilmatieteen laitos lupaili.
0: Tämä on Jenni Vakkarilainen. Jos sä vielä marraskuussa sanot, että jopa 20 astetta, niin sitten mä kyllä sanon, että nyt tsekataan se ilmatieteen laitoksen nettilinkki, että toimiiko se oikein. Mutta joo, siis upea ilma oli ja upeita ilmaa on luvassa. Ja kyllähän nyt kun niinku joka puolella on ruskan värejä vaikka puissa, niin se kun aurinko paistaa, niin tuleehan siitä aivan valtava hyvä fiilis.
1: Kyllä, ja sitten eilen kun kävin tuossa kävelyllä, niin siinä on ilmassa vielä semmoinen tietynlainen, no ehkä jopa niinku kesän häntä, mutta se sää on semmoinen kirpsakka ja viileä ja raikas.
0: Joo, tota raikkautta rakastan itse. Musta se on ihanaa. Joo. Aivan ihanaa. Ihanaa myös se, että tänäänkin pelataan maailman helpointa kisaa 7:30 jälkeen. Sä voit ilmoittautua siihen kisaan mukaan nyt vaikka saman tien. 050-5699-475 on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan viestiä tulemaan. Haluan pelata.
1: Ja siitähän voi voittaa itselleen jopa 50€ ruokakaupan lahjakortti, 9 helppoa kysymystä ja pari muutakin yllätyspalkintoa ja parkkikiekkoa olisi luvassa.
0: Epunormaalia kuunnellaan kohta ja sitten Virpi näyttää mallia viime viikolta, mutta nyt tässä yksi biisi yhdeltä Hannalta, Uhkarokea.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule puu
2: Ilon. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritseen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
6: Sattuman kauppa.

0: Eppu Normaali, joka päivä ja joka ikinen yö soi aito iskelmän maanantai-aamussa, kun kello on 6.47. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään varttia vaille 8 pelataan maailman helpointa kisaa ja sähän voit voittaa siitä itsellesi muun muassa 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja ilmoittautuminen tapahtuu jo nyt laittamalla meille WhatsApp-viestiä 050 569 9475.
0: Tässä esimerkki viime viikolta, kun Virpi soitti studioon.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Lievestuoreelta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Tuossa kappaleen aikana mun on nyt pakko nostaa tää esille. Sä Virpi kerroit, että sä oot kutonut meille villasukat.
3: Joo.
1: Oi miten ihanaa. Toi siis on aivan ihana ele. Kiitos sydämestä, koko sydämestä.
3: Toivotaan, että koko osuu sinne päin ja on lämmikättä siksi.
0: Ihan varmasti. Nekö on postissa nyt matkalla tänne Helsinkiin?
3: Kyllä. Ne on perjantaina lähetetty, niin toivottavasti löytää perille.
0: Haluaisin sanoa tässä vaiheessa, että kaikki palkinnot voitettu kisa. Aivan ihana. Kiitos Virpi. Me rakastetaan villasukkia varsinkin syksyisiä. Ei malteta odottaa, että paketti saapuu perille. Mutta nyt meillä on sulle sitten vastalahjaksi tässä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tsekkailee, että miten vastaukset oikein sujuu. Ja sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee oikein.
3: No niin, yritetään.
1: Lähdetään liikenteeseen.
0: Ja muista, että yhteen saa vastata kakerandeliin, paitsi siihen viimeiseen.
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpi maa voitti viimeksi euroviisut? Bulgaria vai Romania?
3: Bulgaria.
0: Bangaranga.
1: Mitkä puut sijaitsee koulujen liikuntasaleissa?
3: Puolapuut.
1: Kuinka mones päivä on tänään?
3: 21.
0: Yes. No niin. Parkkikiekko tuli heittämällä. Yes. Eikö me haeta yllätyspalkintokassiin myös?
3: Totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Intin virallinen nimi?
3: Apua, kakeran.
1: Se on oikea vastaus. Toinen oikea vastaus olisi ollut varusmiespalvelus.
3: Joo, blackout.
1: Joo, se on semmoista välillä. Mikä on muurikello? Onko se kukka vai puu?
3: Kukka.
1: Minkä yhtyeen laulu on Tvo on kolme?
3: Westerinen yhtyeinen.
1: No niin, siellä on kuule yllätyspalkintokin nyt tienattu. Ja tilanne on sellainen, että jos selvität kolmen viimeistä oikein, voidat 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Mutta parkkikiekko on sun. Mitä sanot? Lähdetäänkö me loppuun saakka?
3: Kyllä me kokeillaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
3: Katri Helena.
0: Kova.
1: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut Lätkän MM-kisat? Mä annan vaihtoehdot sulle. 2, 3 vai 4 kertaa?
3: 4.
0: Tää oli varma tieto, tuli niin tykin suusta. Ootko lätkäfani?
3: Vahinkoja.
1: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Jos tämän selvität oikein, niin kaikki palkinnot on sun. Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
3: Mäkihyppy.
1: Aivan oikein.
3: Yes.
0: Mistä hait on tiedon, koska 2 sekuntia mietit?
3: Tätä, siis nimi oli ihan äärimmäisen tuttu ja sitten, no ei se ole rallikuski ja ei se ole hiihtäjä, mutta hei, joo, se taisi ehkä olla mäkinpäin.
1: Nyt oli kyllä todella hyvä suoritus.
0: Aivan mahtavaa, Virpi. Musta tuntuu, että kaikki me, jotka ollaan kasarilla tai ysärillä oltu jotenkin niin kuin tolkuissamme, eli lapsia tai nuoria, oletan Virpi, että sinäkin oot, niin Ari-Pekka Nikkola on siellä jäänyt kyllä alitajuntaan.
3: Joo, kyllä, kasarialussa ollaan.
0: No niin, aivan mahtavaa. Onneksi olkoon, Virpi. Tämä meni aivan upeasti.
3: Kiitos.
1: Ja ihanaa päivää sinne.
3: Kiitos, kuin myös teille.
0: Kiitos, moi moi.
3: Moikka moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Virpi viime viikolla. Ja eikö me on nyt, onko me saatu paketti, jossa on villasukkia?
1: Me saatiin viikonlopun aikana tänne paketti. Täällä on aivan ihanat villasukat. Aito iskelmän väreissä, violetti, keltaiset ja tehty meille kaikille. Oikein paljon kiitoksia Virpi. Me ollaan vielä saatu aivan ihana viestikin tässä. Virpi ja Timo, myös hänen puolisonsa. Kaisa kertoo, että on niin mukava herätä aina aamulla meidän kanssa, jatkaa päivää ja ajella myös töistä kotiin iloisessa seurassa.
0: Kiitos Virpi, kiitos lahjasta ja ihanista villasukista. Nythän on kyllä villasukkakeli, vaikka se lämpötila voi tänäänkin nousta 20 jopa, niin silti villasukat jalkaa. Ja tunnin päästä pelataan taas maailman helpointa kisaa. Sä voit osallistua.
1: Ja ilmoittautua jo nyt 050569475 on WhatsApp-numero.
4: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Tikka, huone 105, kello on 6.58 ja sehän tarkoittaa sitä, että me mennään Seiska uutisiin aitoiskelman aamussa.
1: Se on just näin ja uutisten jälkeen olisi tulossa tietenkin tuoreimmat säätiedot ja kuunnellaan myös yön särkynyt enkeli.
0: Puhutaan myös siitä, että miten niin kuin väärällä jalalla voi hääpäivän vietto lähteä liikkeelle.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
9: On ihan hirveä sana.
10: Ska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia. Vanhasen mukaan Venäjä tarvitsee jatkuvasti kymmeniä tuhansia uusia sotilaita korvaamaan tappioitaan Ukrainassa. IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi. Etenkin ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Juhani Nokela Tekniikan Akateemisista arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly voi vähentää työuran alkupään työpaikkoja. Tällöin alan sisälle pääseminen vaikeutuu. Suomeen on tulossa lämmin sääjakso keskiviikosta alkaen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Lämpötila voi kohota kuun vaihteessa jopa 20 asteen tienoille maan etelä- ja keskiosissa, kun korkeapaine vahvistuu kaikkialla Suomessa. Lämpimät säät kestävät ainakin lauantaihin saakka, jolloin sääennuste muuttuu epävarmemmaksi. 20 lämpöasteen lukemat ovat ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpiä, mutta eivät poikkeuksellisia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja tänä maanantai-aamuna aamu ja aamupäivä on laajalti sumuinen ja iltapäivällä sitten paistelee monin paikoin aurinko. Yöllä lännestä leviää maan keski- ja pohjoisosaan sateita, eli vähän noita keskiviikon aurinkoisia lämpöjä joudutaan tässä vielä odottelemaan. Etelässä on tällä hetkellä 8 astetta lämmintä, Oulussa 6 ja Käsivarressa 4 lämpöastetta.

0: Maanantai-aamua kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka, kun kello on 7:04. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Kinnunen, teillä oli Kinnusen kanssa hääpäivä tuossa viikonloppuna.
0: Oli 18 hääpäivä. Aattele.
1: Ei vitsi.
0: Vaikka siis on 29-vuotias.
1: Niin silti.
0: Hirveä. Se on käsittämätön juttu.
1: Lapsimorsian
0: ollut. Apua. No tämä meni nyt rumaksi. Ei ollut tarkoitus, mutta yritin olla hauska. Ja tämä vaan tai siis uskoon noita teinilapsia, varsinkin tytärtä, joka sanoo usein, että Hanna, sä et vaan ole hauska. Tässä ei ole mitään hauskaa.
1: Totuus tulee lasten suusta, mutta kyllä mä väittäisin, että teinit ei enää välttämättä tiedä totuutta.
0: Siis joo, sanotaan näin, että semmoset niinku kaikki jotenkin semmoset katastrofin ainekset oli ilmassa täydellisen viikonlopun kynnyksellä. Kuunnellaan yö ja jatketaan tästä sitten.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Se oli yön särkynyt enkeli Aito Iskelmän aamusta. Kello on 7:07 ja täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa tänäkin aamuna 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Me lähdettiin Kinnusen kanssa tämmöiselle oikein harvinaiselle hääpäivän vietto lomalle Helsingistä Porvooseen viikonloppuna. Ihana. Oltiin oikein yötä aivan ihanassa hotellissa. Oltiin varattu ihana ravintola ja kaikkia. Periaatteessa kaikki meni kyllä niin kuin meidän välillä tosi hyvin, että ei tullut mitään semmoista, että aika meni riitelyyn tai muuhun, mutta
0: mikä sekin on aika normaalia, on. Jos on harvoin sitä yhteistä aikaa, niin siihen pakkautuu niin paljon odotuksia.
1: Tämä. Juurikin tämä, että näin olisi voinut ihan hyvin käydä, mutta sitä ei tapahtunut. Mutta se mikä tapahtui, niin me oltiin niin kuin mietitty yhdessä ennakkoon, että kun meillä oli 18 hääpäivä, että nyt kun ollaan näin pitkään tätä sorvia yhdessä väännetty, että hommataan joku semmoinen yhteinen häälahja, joko niin kuin vaikka joku pieni taidejuttu, taulu tai joku, tai ostetaan jotkut samantyyppiset korut, siis että panostetaan vähän siihen. Ja me matkalla sinne Porvooseen pysähdyttiinkin taidenäyttelyssä. Siellä oli jo yksi semmoinen taulu, semmoinen grafiikkataulu, plus siellä oli semmoinen jotenkin semmoinen aivan todella kaunis taidevaasi, jotka meinattiin ostaa. Mutta sitten tuli kuitenkin semmoinen, että no mietitään vielä, että mennään nyt sinne Porvooseen ja katsotaan siellä. No, matkalla Sipoosta Porvooseen, joka on, mitä se olisi, joku 20-30 kilsaa ehkä about, niin vasemmasta eturenkaasta kuului jännittävä ääni.
0: No niin, just näin.
1: Kinnunen ohjasi auton moottoritieltä semmoiselle pienemmälle tielle, pysäytti se ja katsoi, että ei siellä niinku nyt näytä niinku reikää, mutta joku tuossa tuo rengas näyttää todella oudolta. No eiköhän me hiljaa uskalleta, matkalla jäljellä joku 7 kilsaa, hiljaa uskalleta ajaa perille. No tosi hiljaa ajettiin ja sitten se alkoi silleen titing, vähän niin kuin linkuttaa se.
0: Menee jo vanteille.
1: Oh my days. Siinä kohtaa meikäläinen rupeaa googlaamaan rengasliikkeitä. Kaikki on jo kiinni, kun oli lauantai-iltapäivä kello 2-3 jotain. Kunnes mä löysin yhden 24/7 rengasliikkeen, jotka päivysti. Soitin sinne ja sanoin, että joo, heillä on teille tarvittavat renkaat, ajakaa. Tosi varovasti matkaa siihen, huoltopaikka oli 5 kilsaa. Sinne mentiin, saatiin renkaat vaihdettua. Todella ystävällinen, hyvä palvelu. Arvoin paljon lasku.
0: No se oli just se varmaan se taiteen hintainen.
1: Se oli kahden taulun verran melkein tonni. Kaksi
0: ei
1: rengasta ja hälytys lisää melkein 500 euroa.
0: Ei voi olla totta. Miten toi voi olla noin kallista?
1: Niin, siinäpä sitten oltiin. No Kinnunen sai siitä vähän tingattua. Oli niin mukava se mies, että hän sitten antoi meille valennusta ja muuta. Mutta sanotaan tälleen, että kyllä meillä on yhteinen häälahja. Auton eturenkaat.
0: Joo.
1: Tosi kiva.
0: Voi
1: Tosi
0: ei.
1: Kiva. Semmonen.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Minä

0: Portti on pois ja Matti ja Teppo vauhti kiihtyy. Kello on 7.14. Tuossa äsken kerroin, miten meidän hääpäivä alkoi sillä, että oltiin ajateltu ostaa yhteinen lahja ja panostaa vaikkapa taiteeseen. Mutta sitten ei tehty sitä, vaan autorengas hajosi ja yhtäkkiä oltiin melkein tonniköyhempiä huoltamon pihalla.
1: Mm. Mikä siinä onkaan?
0: Mikä siinä on, että aina pitää sattua jotain?
1: Niin, no kun mulla on tämmöinen teoria, jonka just äsken keksin niin kuin 2 minuuttia sitten, että kaikkiin tollaisiin tilaisuuksiin, on se sitten hääpäivä, on se sitten perheen yhteinen lomareissu, niin siihen pakkautuu niin paljon energiaa, että sen on vaan purkauduttava jollain tavalla. Joskus se purkautuu riitelynä, kun on hirveästi odotuksia, joskus se purkautuu vatsatautina juuri ennen kuin lento lähtee.
0: Kuume nousee.
1: Just
0: näin. Kyllä.
1: Niin teillä se purkautui näin. Tällä tavalla meni rahaa, mutta sitten avio, tämmöinen ihana seesteinen avioelämä jatkui.
0: Siis joo, ja sitten tavallaan toi, että ja tossakin olisi voinut käydä niinku tosi köpelösti, että jos rengas olisi täydessä vauhtissa, vaikka on räjähtänyt jossain moottoritiellä. Mm. Se olisi voinut olla myös tosi vaarallista, mutta sitäkään ei tapahtunut. Jep. Toi on hirvittävän hyvä teoria, että energian täytyy, sen latauksen täytyy aina jotenkin purkautua.
1: Niin.
0: Mä ajattelin, että se purkautuu hotelli. No siis, niin. Okei.
1: Okay. Purkautuko?
0: No, mennään eteenpäin. Jorma Kärjänen ja Agentsian valot. Ja sitten mikä on tärkeintä tänään?
1: Kyllä.
0: Kaikki purkautuu.
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään on kansanjuhla. Suomelle historiallisen lentopallo pronssin Milanossa saavuttaneille miesten joukkueelle järjestetään kansanjuhla tänään maanantaina Tampereen keskustorilla. Juhla alkaa kello 17.30 ja Ylen TV 2 ja Yle Areena näyttää suorana tämän tapahtuman alkaen kello 18.
2: Hyvä veljekset. Mä en ole vieläkään ihan varma tuosta lentopallomaajoukkueen nimityksestä veljekset, kun muut on susijengiä ja leijonat ja näin. Jokuhan oli ehdottanut, että ahmatkin olisi parempi kuin veljekset.
1: Veljekset kuin ilvekset.
2: Niin, eli joo, sekin olisi aika hyvä. Mutta mahtavaa, että mitä oli tuli Suomeen. Etna, joka on tulivuori Sisilian saarella Italiassa, niin se purkautui eilen ja sinne on jäänyt tuhannet ihmiset, myöskin suomalaisia, tosi paljon jumiin Italiaan tämän purkauksen takia. Ja Katanian lentokenttä siellä Sisiliassa suljettiin sunnuntaina tuhkapilven vuoksi. Ja lentoyhtiö Finnairin paluulento esimerkiksi sieltä järjestyi lopulta vasta ensi torstaille. Ja täällä on haastateltu suomalaisia muun muassa tämmöistä Maren kunnasta. Ja hän sanoi, että hän joutui ottaa 5 päivää palkatonta lomaa järjestelemään majoituksia ja kaikkea, kun hän on nyt siellä sitten jumissa.
1: Joo, ja helpostihan sitä ajattelisi, että mikä se nyt Italiassa on ollessa. Mutta sitten kun sä majoituksen järjestet ja ruuat ja kaikki muut, niin siitä tulee lomalle kyllä hintaa.
2: Joo, kyllä.
1: Hei, Oulun yliopisto on jälleen tehnyt sen nimittäin hienon tutkimuksen. Uusi menetelmä poistaa lähes 100% mikromuoveista jätevedestä. Tämä perustuu kemiallisesti muokattuun hiekkaan. Ja tämä menetelmä on helppo ottaa käyttöön ja jätevesilaitokset vaihtavat vain tavallisen hiekan. Tähän muokattuun hiekkaan niin lähes kaikki mikromuovit on veks.
2: Tuo on aivan järkyttävän iso juttu.
1: On ihan niin kuin maailmanlaajuisesti.
2: Nyt mä sanon, että hyvä hiekka ja hyvä Oulu.
1: Kyllä. Sama.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Jotain on särkynyt.
15: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
18: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Irina ja hiljaisuus, kello on 7.28, kuuntelet Aito iskelmän maanantai-aamua, se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin asti. Huomenta.
1: Erinomaista huomenta. Joskus asiat on niin itsestäänselvyyksiä, että sitä vaan niin kuin hätkähtää, kun ne nostetaan erikoisuuksina jossain esille.
0: Mm.
1: Esimerkiksi sä tiedät National Geography, joka listailee aina tämmöisiä parhaita paikkoja maailmassa. Ja nyt Suomi, siis torille, on noussut yhdeksi Euroopan parhaista paikoista katsoa tähtiä.
0: Oikeesti?
1: Ja suomalainen Syrjävaara, se on semmoinen tuolla pohjoisessa semmoinen pieni paikka, niin se on nimetty Pimeä taivaspuistoksi. Kansainvälinen Pimeä taivaspuisto.
0: Täh.
1: Joo, kyllä. Joo, ja siis käytännössä siellä ei ole siis minkäänlaista valosaastetta. Siellä on tähtipuisto, Pimeä taivaskeskus, observatorio, galleria ja kahvila. Ja kun sä haluat mennä nauttimaan tähtitaivaasta, niin sitten tuonne.
0: Ajattelepa, tuo on loistava kohde nyt, kun Suomeen on ruvettu tekemään jo näitä tämmöisiä ilmastomatkoja, että kun täällä on viileämpää eikä niin kuumaa, niin sen takia tullaan kesällä tänne, sitten tullaan hiljaisuuden ja rauhallisuuden, sitten tullaan puhtaan luonnon ja nyt tullaan pimeydenkin takia. No sitähän meillä riittää täällä iso osa vuodesta, joten welcome!
1: Kyllä, mutta eikö se ole kummallista, että me ihmiset ollaan niinku muokattu tästä maapallosta sellainen, että me joudutaan etsiin paikkaa, missä ei ole valosaastetta.
0: Jep, tai ääntä.
1: Niinpä.
0: Joka on ihan kummallista. Mulla tuli heti tuosta tähtitaivaasta mieleen reissu Egyptiin, siis 2000-luvun jonnekin yli 20 vuoden taakse. Ja siellä vietiin semmoiselle aavikolle, me oltiin Sharm el-Sheikhissä siellä Punaisen meren rannalla. Ja sitten vietiin aavikolle kattoon tähtiä. Ja se tuntui ihmeelliseltä maata siellä niiden räsymattojen päällä. Ja kun tuntuu, että se taivaan kansi tulee oikeasti syliin. Niin onhan se maagista, kun ne tähdet näkee kirkkaasti.
1: Jep.
0: Mut ihanaa, että se on nyt. Mikä se oli? Pimeä metsä? Mikä se oli? Pimeä puisto?
1: Joo, kyllä. Ja se on paikkakunnalla nimeltä Syrjävaara.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Every Time We Touch, kello on 7.38 ja Laura Voutilaisen Miksi ei? Soi Aito iskelmä aamussa ihan kohta ja sittenhän on pelin paikka.
1: Se on just näin. Maailman helpoin kisa, se on tulilla ihan just 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, voitat itsellesi yllätyspalkinnon, parkkikiekon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: 020 343 200 on studionumero. Soita nyt, niin voit päästä mukaan kisaamaan.
2: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikki.
0: Studionumero, soita nyt, niin voit päästä mukaan kisaamaan.
2: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin se, mikä
0: jos
1: se toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Matrix.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
9: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi!
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
19: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
15: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
2: Aito iskelmä.

0: ei. Laura Voutilainen ja miksi ei Aito Iskelman maanantai-aamussa.
1: Aito Iskelman aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt pelataan ja meillä on puhelimen päässä tänään Aadel Juuasta. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Sulla on hieno nimi. Mistä tulee nimi Aadel?
2: Se on otettu semmoisesta ulkomaalaisesta kalenterista ja uskon, että siinä on ollut myös niin kuin toisaalta taustalla se, että halutaan antaa vähän harvinaisempi nimi. Niin sitten olen Aadel ja kyllä ylpeästi kannan nimeäni.
0: On tosi hieno. Tiedätkö, että onko Suomessa monta Aadelia vai oletko ihan ainokainen? Oletko sitä selvittänyt?
2: On niitä, on tuolta nimipalvelusta joskus niitä katsonut, niin on niitä jonkun verran, mutta ei ole hirveästi.
0: Okei.
3: Kerro vielä, Juuka on siis paikkakunta, mistä soittelet. Millaisesta paikasta oikein kyse?
2: Tämä on tämmöinen reilu 4000 asukkaan pikkukunta Pohjois-Karjalassa ja täällä on semmoinen meininki, että kaikki tuntee toisensa ja hyvin ystävällistä porukkaa on, että kannattaa tulla käymään, jos vaan aika niin suo.
0: Aivan varmasti.
3: Jos tultaisi Kinnusen kanssa käymään Juuassa, niin mitä näyttäisit meille sieltä? Onko siellä joku nähtävyys?
2: No, mä näyttäisin tuossa kirjaston pihallaan semmoinen juukalaisen runoilija Eino Kettusen patsas. Ja Eino Kettunen on sanottanut muun muassa Ievan polkan, niin sen muista patsaan näyttäisin teille.
0: Aivan mahtavaa. Syödäänkö siellä Juossa ja Pohjois-Karjalassa, niin onko siellä rönttösiä vai mitä siellä, niin mikä on se herkku? Se herkku. Ainakin Karjalan piirakat varmaan, mutta...
2: No Karjalan piirakat ja... Vähän vaikea sanoa, että eiköhän täällä ihan normaalisti syödä.
0: Niin, kyllä, kyllä. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa Aito Iskelman parkkikiekon, sit voit voittaa yllärinpalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin. Oli kysymys mikä vaan, paitsi siihen ihan viimeiseen.
2: Joo.
3: Lähdetäänkö liikenteeseen?
2: Lähdetään vaan.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä sähköllä toimiva väline saa lattioilta pölyt ja liat pois?
2: Pölyn imuri.
3: Mitä yleensä vastataan kosintaan?
2: Tahdon.
3: Minkä värinen aurinko nousee Juice Leskisen kappaleessa?
2: Musta.
3: Aivan oikein.
0: Mahtavaa, Aadel. Se on parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi yllätyspalkinto tarjolla. Tavoitellaanko sitä?
2: Juu, tavoitellaan vaan.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Juha Veijosen ammatti?
2: Kakerandeli.
0: Se on aivan näyttelijä. Oikein.
3: Joo, tai kakerandeli.
0: Okay. Joo, kakerandeliin käy.
3: Mitä kuuluu tyypillisesti suomalaiseen juhannukseen?
2: Silli ja sitten uudet perunat.
0: Loistavaa.
3: Millä kanavalla, televisiokanavalla, Erikoisjoukot-sarja nähdään?
2: Nelosella.
0: Hyvä Aadel, sulla on tämmöinen todella varma tykitys käynnissä. Nyt on vielä 3 kysymystä jäljellä. Jos niistä joku menee väärin, toi yllätyspalkinto menetetään, mutta parkkikiekon saat varmasti. Ja jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö rohkeasti loppuun asti?
2: Joo, yritetään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi on artisti Irinan suosittu kappale? Pokka vai rokka?
2: Pokka peellä.
3: Kinnunen meinas purskahtaa nauruun. Se oli aivan oikea vastaus. Kuka on Suomen pääministeri?
2: Petteri Orpo.
3: Ja sitten Aadel, meillä on sulle viimeinen kysymys. Missä maassa sijaitsee tulivuori Etna?
2: Eikö se ole Italiassa?
3: Aivan oikein. Paljon onnea, yes. Sä voitit kaikki palkinnot.
0: Hyvä Aadel.
2: Yes, nyt lähti kyllä viikko mukavasti käyntiin.
0: Mihin, tiedätkö yhtään vielä, että mihin ruokakaupan lahjakorttia aiot sijoittaa?
2: Enpä ole vielä miettinyt, eiköhän se ihan perusruokkaan mene. Että. Ja sitten kun aiemmin puhutte lähetyksessä näistä omenoista, niin omenamehu on yksi tämmöinen minun lempijuomista, niin kyllä sitä omenamehua tulee ostettua varmasti.
0: Loistavaa, eli sitten voidaan toivottaa sulle myös tosi hyvää valtakunnallista omenaviikkoa sinne Pohjois-Karjalaan.
2: Kiitoksia, samoin sinne ja muistakaahan syödä vaikka omenapiirakkaa.
0: Ihan varmasti.
3: Se on hyvä lounas tälle päivälle. Mukavaa päivää Aadel ja kiitos kun osallistuit maailman helpoimpaan kisaan.
2: Joo, kiitoksia ja mukavaa päivää myös sinne.
0: Kiitos, moi moi.
2: Moikka.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
0: Huomenna pelataan taas 7:30 jälkeen. Onnea vielä Aadelle. Tässä paratiisi.

0: Janne Hurme ja Tina Sormus, kello on 4 minuutin kuluttua 8 ja mehän mennään Aikaiskelman aamussa 8 uutisia kohti niin, että tutisee.
1: Ennen sitä kuunnellaan kuitenkin ääniviesti, joka juuri pamahti tänne meidän WhatsAppiin ja tämä liittyy maailman helpoimpaan kisaan. Katsotaan, jos mä saan sen päälle.
2: Huomenta, tässä Jaska. Tuli mieleen tuosta tämän viikon piristyksestä, tuosta maailman helpoimmasta kisasta mieleen, niin se on yksi minun pojan lemppareita ja perinteeksi koitunut aamuohjelma, kun päiväkotiin ollaan menossa, niin joka aamu kuunnellaan maailman helpoin. Kiitos ja anteeksi, hyvää päivän jatkoa teille kaikille sinne.
1: Aivan ihanaa!
0: Eikä, kiitos viestistä Jaska ja paljon terveisiä pojalle sinne kanssa. Tämä lämmittää mieltä ihan hirveästi.
1: Kyllä, ja jos haluatte joskus osallistua vaikka pojan kanssa maailman helpoimpaan kisaan, niin sekin onnistuu, kun laitat samaiseen WhatsAppiin, johon ääniviestin laitoit, että mukana ollaan, niin 050569475. Suottaapi olla, että huomenna pirrautellaan sitten sinne päin.
0: Sinne voi kaikki muutkin kisaa ja potentiaaliset ihmiset, oliko se tässä sana, ei se ollut, mutta jos haluat pelata, niin voit ilmoittaa. Ottaa tuossa siihen samaan numeroon. Nyt me mennään eteenpäin ja mennään uutisiin Aito Iskelmä aamussa. Moi!
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikä

0: ääni voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vaikeuttaa erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan.
15: Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan

0: Ilta-Sanomat. Kiinteistön välittäjä Harri Kalliovalkaman mukaan koko kesän myynnissä olleista mökeistä voidaan nyt tinkiä. Ostajia kiinnostavat etenkin perinteiset kesämökit kohtuullisen matkan päässä kotoa. Kiinteistön välittäjä Raimo Petäsnoron mukaan myös sähköt ja siisti ensivaikutelma lisäävät mökin kiinnostavuutta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tällä hetkellä laajalti sumuista, mutta iltapäivällä monin paikoin sitten selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä leviää maan keski- ja pohjoisosaan sateita. Tällä hetkellä etelässä ollaan noin 10 lämpöasteessa ja Pohjois-Lapissa on muutama aste lämmintä.

0: Täällä 8 on kello maanantai 28. syyskuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka. Oikein hyvää maanantai huomenta. Huomasitko, että vähän painotin noita numeroita?
1: Joo, huomasin.
0: En tiedä miksi, mutta...
1: Niin, varmaan silleen, että itsekin tajuat, mistä niin on kysymys.
0: Justiinsa näin.
1: 42. Se on neliöiden määrä, jota tamperelainen mies sai mahdutettua omaan omakotitaloonsa, ja voitaisiin puhua tästä aiheesta kohta lisää.
0: Niin, että paljonko on oikeastaan tarpeeksi? Mm. 4 ruusua missä vaan ensin. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Ginnan Toni.

0: Ja Ruusua missä vaan. Beem ja superkaunis kappale Frida soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmä aamussa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hesarissa oli tosi mielenkiintoinen juttu Hannes Nurmisesta, joka on Tampereelle rakentanut omakotitalon. Se maksoi lähes 300 000 euroa se talon rakentaminen ja siinä on 42 neliötä.
0: Okei, onko hänellä kuljetetut pöntöt vai miten se oli niin kallis, kun se oli noin pieni?
1: En mä tiedä, miksi se on niin kallis. Ehkä niin kuin materiaalivalinnat, niin ehkä tontti sisältyy myös hintaan ja toki siitä piti vanha omakotitalo purkaa.
0: No sehän se nostaa kuluja aina kun joutuu tuommoista. Kato heti alkoi musta tässä niin. Tämmöinen raksa Excel-la niin kuin raksuttamaan.
1: Se on just näin. Mä arvostan ihan suunnattomasti sitä, että pyritään niin kuin maksimoimaan hyvä elämä ja minimoimaan sitten vaikka sähkönkulutus ja muut menot. Että tässä nälkä tavallaan on kasvanut syödessä tässä, kun on lähtenyt suunnittelemaan sitä taloa. Tarkoitus ei Nurmisen mukaan ollut missään nimessä tehdä ahdasta.
0: Joo.
1: Eikä se näytäkään, tämä Hesarista löytyy kuvat, niin tämä ei näytä niin kuin missään nimessä ahtaalta. On isot ikkunat ja kaksikerroksinen. Mutta saada mahtumaan kaikki tarpeellinen pieneen neliömäärään, optimoida sähkönkulutus. Ja sitten, kun sulla on vähän tilaa, niin sä et kerää sinne turhaa tavaraa.
0: Tämä. Ja myöskin niinku, kyllähän nykypäivänä ylipäänsä ei edes tarvitse mennä niinku tuommoiseen mini-omakotitaloon, vaan semmoiseen niinku keskimääräisenkin tai keskikokoisenkin omakotitaloon, mitä tänä päivänä rakennetaan, niin neliöthän on lähtökohtaisesti varsinkin pääkaupunkiseudulla niin paljon paljon pienemmät kuin vielä ihan siis vaikka 10 vuotta, 15 vuotta sitten. Että just jos katsoo vaikka, että minkä kokoisia taloja on myynnissä, jotka on rakennettu 2008-2010, niin herkästi voi olla parisataa neliöisiä ylikin. Mutta sitten kun puhutaan 5 vuotta vanhoista taloista, niin neliömäärät pienenee sinne 120-150 välille, joka on tosi tervettä kehitystä just kaikista näistä syistä, mitä luettelit.
1: Jep. Joo, ja toi tavaran kerryttäminen kaappeihin ja varastoihin, niin se on yksi turhimmista asioista, mitä ihminen voi tehdä.
0: Niin,
1: katon tässä itteenikin peiliin. Okei, se ehkä meidän DNAssa on tämmöinen keräilijäajatus myös, mutta siitä pitäisi päästä kyllä eroon. Mulla on ollut jotenkin nyt monena vuonna sellainen ajatus, että jos mä en tarvi jotain tavaraa vuoteen, niin mä voin laittaa sen kiertoon. Ja nyt esimerkiksi, kun muutettiin just kerrostalosta, muutettiin nyt yhteen uusperheen kanssa, niin mun varastosta ei tullut juuri mitään.
0: Se on tosi hyvä juttu.
1: Ja se oli ihana vapauttavaa laittaa kaikki menemään. Ja sitten sekin oli ihana, kun oli muuttomiehet, tämmöinen opiskelijat, jotka tuli muuttoavuksi, niin mä sanoin niille, että tältä varastosta kaiken saatte ottaa, mitä vaan haluatte. Ja sieltä lähti jakkaraa ja peittoja ja mitäs kaikkea tällaista.
0: Joo, siis me justiinsa puhuttiin viikonloppuna oman puolison kanssa siitä, että nyt pitäisi taas, me niin kuin kerran vuoteen pyritään tekemään semmoinen kaappi-inventaario nimenomaan siitä näkökulmasta, että käydään läpi, että onko sinne jäänyt jotain sellaista, mitä me ei oikeasti tarvita. Ja nyt lähiviikkoina on se tarkoitus tehdä. Ja kyllähän se fiilis on aivan ihana, kun kaapista vaan tavara poistuu.
1: Oletteko te samanlaisia niin kuin keräämisen suhteen vai onko teillä?
0: Kyllä mun täytyy katsoa peiliin, että esimerkiksi se vaatemeihin, niin kyllä se menee, niin kuin meillä on yhteinen vaatehuone.
1: Joo.
0: Niin siinä on tavallaan niin kuin myös Kinnusen puoli.
1: Tämä on sun ja Kinnusen.
0: Niin, just näin. Joo. Että onneksi kauluspaidat voi laittaa hengariin roikkumaan vaikka päällekkäin. Mutta joo, sit kyllä ehkä niin kuin, mulla on kaksi heikkoutta, ne on ne vaatteet ja sitten toinen on niin kuin astiat.
1: Niin just. Meillä menee vähän silleen, että puoliso keräilee astioita. Niitä on kuule sellaisia niin kuin vanhoja apteekkipikkupurkkeja
0: niin.
1: Joka puolelle. Sitten mä sanoinkin hänelle, että onko tässä mitään järkeä, että sä oot ostanut nämä niin kuin 7 vuotta sitten ja näitä ei ole käytetty kertaakaan. Se ajatus siitä, että näistä tulee aivan ihania maustekippoja, niin se on todella ihana se ajatus, mutta täällä ne on ilman mausteita.
0: Kuinka usein käytät erilaisia kermanekkoja ja sokerikkoja? Kuinka usein?
1: En ole ikinä elämässäni kermakkoa käyttänyt, enkä käytä.
0: Tai sitten yksi joulu, osti oikein Kinnuselle joululahjaksi niin semmoisen 1800-luvun viinikarahvi. Eihän se raske käyttää sitä, kun se on niin haperoista lasia. Mutta kaunis se on kaapissa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Beem ja superkaunis Frida soi Aito-iskelman maanantaissa kello 8.18.
1: Kuu vaihtuu tuossa tällä viikolla itse asiassa, vai
0: joo,
1: ensi viikolla?
0: Joo, tämän viikon lopussa.
1: No niin, just näin. Voisi ottaa asiasta selvää ennen kuin avaa suunsa. Mutta ensi kuun alkupuolella 7. päivä me järjestetään Kinnusen kanssa tapahtumaa, johon sun on mahdollisuus päästä.
0: Se on Afterwork-tapahtuma itse asiassa ihan tarkalleen ottaen ensi viikon keskiviikkona 7.10. Ja se on Helsingissä hotellitornissa. Me tarjotaan vähän juotavaa, pikkusen snäkkiä ja sitten me tarjotaan aivan ihana elämys, nimittäin Club for Fivein konsertti.
1: Kyllä. Ja se, miten sä pääset käsiksi tuohon tilaisuuteen on, että käyt osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä ja käy kertomassa, kuka on sun aidosti paras työkaveri. Pienet perustelut sinne myös mukaan, niin oot sitten arvonnassa mukana.
0: Kohta mennään Work It Down Under.
2: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin se, mikä se toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista.

0: käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
4: Wow!
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
6: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
7: Oho.
6: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti, siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään tänä päivänä, ei ollut mitään hajua. Mä olin vaan silleen, että no, mä tykkäsin tehdä vaikka jotain kuvauksia ja tollasia niin kuin. Mä en
5: kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Men at Work Down Under soi Aito-iskelman maanantaissa kello 8.27. Ja Kinnunen Aleksandrova täällä. Oikein hyvää huomenta. Melkein no tulee sanat julos ja suusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun seurana 10 saakka.
0: Äsken tuossa juteltiin After Work-tapahtumasta, joka on 7. lokakuuta. Eli jo ensi viikon keskiviikkona. Ja sä ehdit vielä osallistua supla.fi kautta Aito-iskelman saitilla arvontaan, josta sä voit päästä mukaan tuonne tapahtumaan.
1: Kyllä. Ja suottaapi olla, että puhelin pirahtaa aivan kuten se pirahti meidän kuulijallamme Maxilla.
2: Aito-iskelmän aamu.
0: Max, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Hyvää. No niin, me ei meinattu suun millään saada yhteyttä, mutta ihana kun saatiin yhteys. Miten sun työpäivä on lähtenyt liikenteeseen?
3: No aika hyvin, aika hyvin. Mä ajattelin, että mä ottelen täältä etäkonttorilta ja menen sitten toimistolle heti tämän jälkeen, kunhan saa vähän hermos raskeutumaan tästä. Mutta
0: tästä jännittävästä radiokeskustelusta. Siis
3: nimenomaan.
0: Sä oot Helsingissä.
3: Kyllä, kyllä.
1: Ja sä oot käynyt kertomassa, kuka on sun aidosti paras työkaveri osoitteessa supla.fi kautta Aito-iskelmä. Kerrot se nyt kaikille Aito-iskelman kuulijoille. Kuka hän on ja miksi?
3: Se on tää mun nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia on niinku maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä työpaikalla tällä hetkellä. Ja se on semmoinen vähän niin kuin meidän työpaikan oman nallikarhu. Se on tosi mukava, tosi lämmin, se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumori kukka kukkii valtoimenaan joka päivä. Et ihan sama mitä me tehdään tai on tiukkaa palveria, niin sen jälkeen aina 5 minuuttia siitä nauretellakin ihan hölmölle jutulle.
0: Tuohan aivan parasta tehdä töitä hyvien tyyppien kanssa.
3: Niin no, onko se parempaa oikeastaan?
1: No ei kyllä ole ja rakastan tuota bromance-sanaa, että siinä on tuollaista veljellistä rakkautta. Sä kirjoitit meille myös, että Oskarin naama ei kyllästytä, vaikka olette jo pari vuotta yhdessä töitä tehneet. Niin onko tämä sellainen ystävyys, että jos työpaikat vaihtuisi, niin ystävyys säilyisi?
3: Siis 100 varmasti. Musta tuntuu, että me ollaan tehty niin paljon nyt jo työpaikan ulkopuolellakin yhdessä hommia, laketusfestareilla, lätkämatseissa, vietetty saunailtoja, niin veikkaa, että vaikka jompikumpi lähtisi täysin toiseen työpaikkaan, niin ihan varmasti pidettäisiin yhteyttä.
0: Arvaa mitä, Max?
3: No kerran. Ai.
0: Tervetuloa Aito-iskelman aamun afterworkille 7. lokakuuta hotellitorniin.
3: Aivan mahtavaa. No mehän tullaan.
1: Ihanaa.
3: Kiitos.
1: Oskari ja Max on siellä paikan päällä. Siellä on myös Club 4-5. Meillä on teille tarjolla pientä purtavaa ja juomaa ja vietetään oikein mukavaa ilta.
3: Että ei meillä ole odottaa. ihan iloissaan paikalla.
0: Ihan mahtavaa. Sä saat sähköpostia tästä sitten lisäinfoa sähköpostilla ja nyt me toivotetaan sulle Max aivan parasta työpäivää. Sano sille sun bromance-friendille paljon terveisiä meiltä ja nähdään sitten lokakuussa.
3: Kiitos, mä sanon.
1: Jees, moi moi. Yes,
0: moi moi. Moi moi. Aivan mahtava Max sai siis onnittelupuhelun viime viikolla ja hän tulee ystävänsä kanssa sitten afterworkille pienelle purtavalle. Pienelle purtavalle.
1: Joo, ei meidän budjetti riitä mihinkään isoon ruokailuun. Et pientä purtavaa on tarjolla ja jos sinä sitä haluat, niin käy kertomassa kuka on aidosti paras työkaveri osoitteessa supla.fi kautta Aito-iskelmä.
0: Kohta soi ilta ja nyt soi Katri Helena. Anna mulle tähti taivas. Hyvää huomenta.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi ja se on ihan täysin totta. Kello on 8.37, Aito Iskelmä aamua, Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja me ollaan täällä kymppiin saakka sun kanssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Puhutaan kohta ajankäytöstä ja siitä, että miksi on niin helkkarin vaikeaa vaikka pariskuntana löytää sitä yhteistä aikaa.
0: Arto Sotavalta, päivät kuin unta soi ennen sitä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
5: Toi oli ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
0: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
0: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
0: Sopet auki, let's go!
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Aito Iskelmä.

0: Arto Sotavalta, päivät kuin unta, kello on 8.45 ja kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä reilun tunnin eli kymppiin saakka.
1: Oikein hyvää huomenta. Sä tuossa, Hanna, sanoit, että teillä oli 18 hääpäivä sun puolison kanssa.
0: Joo, nyt viikonloppuna.
1: Joo, ja teitte sille yhteistä aikaa ja lähditte ihan kaupungista pois hotelliin yöksi. Ja sä totesit siinä heti sen jälkeen, että olitte puhuneet, että tätä pitäisi tehdä useammin.
0: Niin, siis se olisi tosi tärkeää jotenkin, koska eletään vielä kuitenkin niitä kliseisiäkin ruuhkavuosia, että on paljon arjessa tapahtumia. Niin todettiin vaan, että pitäisi ihan laittaa kalenteriin, niin, että edes joka toinen kuukausi, jos ei edes joka kuukausi kerkeisi jotain tehdä. Eikä joka kerta tarvitsisi olla mikään edes hotelliyö jossain, vaan treffit.
1: Niin.
0: Yhteistä tekemistä.
1: Yhteinen aika.
0: Niin.
1: Pieni yhteinen aika. Toi on niin totta. Me tehtiin yhdessä vaiheessa mun puolison kanssa sellainen niin kuin, listaus, että mitä asioita, tavallaan aikuisena tavattiin toisemme ja ja että mitä asioita niin kuin parisuhteeseen ei toivo ja mitä taas sitten toivoo tosi paljon. Ja yksi sen listan asia, mitä me molemmat toivottiin, oli sellainen niin kuin yhteinen, puheliton, rauhallinen aika. Ja me päätettiin, että tehdään sillä tavalla, että jostain viisaammat ovat tehneet, että jokainen kuukausi minä järjestän yhden illan meille, jossa mä mietin niin kuin valmiiksi, mitä me tehdään. Ja joka toinen kuukausi hän ei ole kova rasti. Niin arvaapa mitä, ollaanko järjestetty sitten ehkä parina kuukautena muistettiin, mutta sinne se jäi, kun sitä ei ole kalenteriin merkattu. Siinä vaiheessa, kun sä alat niinku molemmat kaivaa sen kalenteriin esille, sitten huomataan, että eihän meillä ole yhtään ainutta yhteistä iltaa.
0: Sepä justiinsa. Ja sen takia se pitäisi vaan jotenkin raivata sinne.
1: Niin pitäisi.
0: Ja jotenkin niinku, samahan itse asiassa pätee ystävyyssuhteisiinkin. Koska sitten varsinkin semmoiset ystävyyssuhteet, jossa asutaan eri kaupungeissa, se arki vaan lirvahtaa. Yhtäkkiä on mennyt taas vähintään 4 kuukautta, eikä ole niin kuin, no soitella ehkä keretään, mutta se, että näkisi. Niin kuin nyt mä oon ensi viikonloppuna menossa moikkaamaan mun parasta ystävää Jyväskylään, niin mä oon nähty 1,5 vuotta sitten viimeksi.
1: Niin.
0: Joka on aivan hirveetä.
1: Joo, ja siis mä oon huomannut, että mä näen useammin niitä ystäviä, jotka asuu kauempana kuin niitä, jotka asuu samassa kaupungissa. Koska silloin, kun sä just joudut sopimaan joku koko viikonlopun, että sä meet, ja sitten se on intensiivistä se yhdessäolo. Kun taas sitten samassa kaupungissa asuvien kanssa, niin se on helpompi perua.
0: Joo.
1: Se juttu.
0: Saatika, kun joku asuu, niin kuin mun yksi ystävä muutti 500 metrin päähän vuosi sitten, niin ai nyt on niin hyvä, kun asutaan niin lähekkäin, että voidaan jatkuvasti ihan extempore kahvitella. Kahdesti ollaan kahviteltu, kerran heillä ja kerran meillä.
2: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.
0: Miten sulla, kalenteroitko yhteistä aikaa puolison tai ystävien kanssa? Laita WhatsAppia.
1: 050 56 99 475 on numero.
0: Tässä suurlähettiläät.

0: Mamba, vielä on kesää jäljellä. Ja tämä on kyllä semmoinen biisi, joka voisi melkein sanoa, että on omistettu Jenni Aleksandrovalle, koska Jenni on se, joka on julistanut tässä nyt koko syyskuun ajankin, että kuule, vielä on kesää jäljellä. On. Ja sitä on edelleenkin jäljellä, on, vaikka kohta on lokakuun.
1: On Ilmatieteen laitoksella lupaillaan, että keskiviikosta alkaa jopa 20 astetta. Ja se paita on ihan just tulossa postissa, niin, että
0: siellä lukee
1: jopa 20 joo astetta.
0: Mutta me saatiin myös viestejä.
1: Saatiin pari liittyen nimenomaan tähän, että kuinka parisuhteissa olisi tärkeää viettää sitä yhteistä aikaa. Tämä on ihana viesti Mikalta. Toinen pitää kohdata rauhassa ja usein se on helpompaa, kun lähtee yhdessä tekemään jotain. Arki menee niin nopeasti, että yhtäkkiä voi huomata, että ei ole viettänyt yhteistä aikaa kuukausiin.
0: No se on just näin.
1: Tiina laittaa puolisonsa kanssa, että me teemme puolisoni kanssa juuri niin, että joka toinen kuukausi toinen järjestää jotain yhteistä tekemistä ja joka toinen kuukausi toinen. Ja jos ei muista, tulee sanktio ja pitää miettiä seuraavalle kuukaudelle kaksi yhteistä tekemistä.
0: Rangaistaa. Jout olemaan mukaan enemmän kerran, että nyt on ollut vähemmän. Niin. Voitin. Mennään ysiin uutisiin Aito Iskelmän aamussa seuraavaksi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Mä oon Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista.
4: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vähentää erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja vaikeuttaa alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan. Suomeen on tulossa lämmin sääjakso keskiviikosta alkaen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Lämpötila voi kohota kuun vaihteessa jopa 20 asteen tienoille maan etelä- ja keskiosissa, kun korkeapaine vahvistuu kaikkialla Suomessa. Lämpimät säät kestävät ainakin lauantaihin saakka, jolloin sääennuste muuttuu epävarmemmaksi. Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Aamu oli sumuinen, mutta nyt ainakin etelässä aurinko jo paistelee, miten siellä, missä sinä olet. Iltapäivällä on monin paikoin koko Suomessa selkeää ja aurinkoista, mutta sitten yöllä lännestä leviää maan keski- ja pohjoisosaan jälleen sateita.
8: Eniten aitoa iskelmää.
21: Kello on pari minuuttia yli 9 Aito Iskelmän taajuudella. Olet eli juuri oikealla kanavalla. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova, eli Aito Iskelmä aamu 10 saakka. Hirmuisen hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Päivällä Krista Bars on studiossa, mutta iltapäivällä Tuomas Tuke Tuomi Nikula pitää sulle seuraa.
21: Puhutaan seuraavan biisin jälkeen siitä, miten turhat asiat

0: kannattaa elämästä laittaa veks.
1: Joo, sellaiset ihan pienet asiat, joihin menee yllättävän paljon aikaa. Ja kun ne unohtaa, niin pystyy elämästä nauttimaan vähän enemmän.
0: Tässä Riki, Sorsa ja Joki.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen.

0: Halo Helsingin maailman toisella puolen, soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmän aamussa ja se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä, moi.
1: Oikein hyvää huomenta. Mulla on jotenkin nyt syksyllä tullut tämmöinen uusi haaste elämään. Mullahan oli siis elokuussa sellainen haaste, että oli paljon salia ja ei roskaruokaa eikä alkoholia, niin nyt mulla on tämmöinen uusi haaste.
0: Mahdollisimman paljon punaviiniä.
1: Se on tämä elämästä nauttimisen maksimoiminen. Ja kaikki sellaiset asiat siihen liittyy, jotka tuo mulle iloa ja hyvää mieltä. Ja ne voi olla tosi pieniäkin juttuja. Esimerkiksi viikonloppuna ne oli nyt sellaisia juttuja, että mä tein itselleni tapaslautasen ja laitoin kynttilät palaamaan.
0: Niin.
1: Tämmöisiä pieniä juttuja. Ja kuin apteekin hyllyltä me naisista tuli vastaan tällainen juttu, jossa on tällaisia pieniä arjen asioita, joita me tehdään, vaikka meidän ei pitäisi, että me voitaisiin maksimoida sitä oman ajan käyttöä paljon enemmän kuin jätettäisiin nämä unholaan. Täällä on esimerkiksi tämä, että älä niin kuin säästä viikonloppuja rästihommien tekemisille.
0: Joo, just niin.
1: Koska mikä hitto siinä on, anteeksi nyt ranskan kieleni. Perkele. Se, että esimerkiksi kun on lauantai ja aamu semmoinen oikein rauhallinen ja hidas, niin sitten ne alkaa huutaa ne pesemättömät pyykit siellä.
0: Jep.
1: Ja siis kaikki asiat, joita et ole ehtinyt arjessa tehdä. Ja sitten se päivä kuluu sellaiseen metatöiden tekemiseen. Illalla vaan ärsyttää.
0: Joo, siis ton takia justiinsa, jos ei ole se tilanne, luksustilanne, että kotona kävisi siivooja, niin sen takia mun mielestä siivouspäivän pitäisi olla aina torstai.
1: Niin,
0: että
1: kyllä.
0: Se olisi jo perjantai, kun sä tuut töistä, niin sun ei tarvitsisi enää sitä esimerkiksi miettiä.
1: Joo, kyllä. Joo, ja sitten siis ajatuksistahan se on kaikki kiinni. Että jos sä vaan päätät, että okei, nyt viikonloppuna mä käytän tunnin kaikkia näiden asioiden tekemiseen, mutta muuten mä en edes mieti niitä. Niin ehkä se olisi sitten helpompaa.
0: Joo, tai sitten vielä tuosta yksi askel johonkin suuntaan, että niin kuin laittaa tavallaan paperille ylös ne asiat. Ihan kirjoittaa käsin, että nämä on ne jutut, mitkä mulla on tekemättä. Ja laittaa sen paperin sivuun ottaa maanantai-aamua.
1: Niin,
0: harvemmin ne on
1: kyllä.
0: Kuitenkaan sellaisia juttuja, että ne on pakko tehdä just silloin viikonloppuna.
1: Just näin.
0: Mutta kun ne ressaa sua,

0: niin laitat ne muistiin, sit sun ei tarvitse restata, kun sun ei tarvitse muistaa niitä, ja sit sä saat sen, paat vaikka läppärin väliin sen lapun. Mä joskus teen sitä itse asiassa, että seuraavaa viikkoa varten, niin mä kirjoitan paperin, että maanantaina hoidetaan. Ja sit mä laitan läppärin väliin sen, läppäri on viikonlopun kiinni, ja sit maanantaina, kun mä avaan sen, niin okei, mä hoidan nää tänään.
1: Mm, toi on tosi hyvä, konkreettinen esimerkki. Sitten täällä on myös tällainen, mihin moni itse mukaan lukien sortuu, että et elää niitä viikonloppuja varten. Että suunnittelee kaikki menot ja sellaiset mukavat tekemiset sinne viikonlopulle, kun sitten on aikaa. Mm. Kun taas, jos sä jakaisit niitä asioita viikolla ja nimenomaan maksimoisit sitä hyvää mieltä arkenakin, niin se olisi paljon tasapainoisempi se arki.
0: Mä just itse asiassa tähän liittyen mietin, että pitäisikö huomenna mennä leffaan? Että mulla olisi pitkästä aikaa semmoinen arki-ilta, että mulla olisi mahdollisuus eikä olisi mitään menoja.
1: Mm.
0: Jos ihana mennä vaan ja nauttia. Ja melkein mennä vaikka jopa yksin. Että ei niinku, tiedätkö, se ei olisi niinku edes sosiaalinen tapahtuma, vaan minä ja se hyvä elokuva ja arki-ilta.
1: Just näin, kuulostaa niin hyvältä.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Halo Helsinki ja maailman toisella puolen Aito iskelmä aamussa. Kello 9.16. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova Aito-iskelmällä sun seurana vielä tuohon kymppiin saakka. Sitähän sanotaan, että Amerikassa kaikki on isompaa. No lähtökohtaisesti se on paljon isompi kuin vaikka meidän piskuinen Suomi. Mutta nyt Hesarin tiedesivustolla on lasten tiedekysymys. Mennään siihen kohta. Jos Amerikassa kaikki on isompaa, koskeeko se myös ämpäreitä?
0: Ihana kysymys. Kohta siihen.
2: Aito-iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin, se, mikä
0: jos
1: se toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Matrix.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Moro, mitä äijä?
19: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
18: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
19: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
18: Käytettäväksi ne on tehty.
19: Mut kuka hoitaa tiskit?
18: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa.
16: Autoklinikka.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa.

0: Paula Koivuniemi, kuuleeko yö kello 9.25 Aito Iskelmän aamussa ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä rakastan lasten tiedekysymyksiä Helsingin Sanomissa, koska lapset usein uskaltavat kysyä sellaisia asioita, joita aikuiset luulevat tietävänsä, mutta eivät oikeasti tiedä. Nyt 5-vuotias Aarni on kysynyt, että jos Amerikassa kaikki on isompaa, koskeeko se myös ämpäreitä?
0: Tärkeä kysymys.
1: On, ja tähän on vastannut Helsingin yliopistosta tutkijatohtori Roope Kaaronen. Ja vastaus on kyllä.
0: Oikeesti?
1: Kyllä koskee. Suomessa tavallinen ämpäri vetää 10 litraa, kun taas Yhdysvalloissa tavallisin ämpäri on 5 gallonaa, eli melkein 19 litraa.
0: Mitä?
1: Eli niinku tuplat. Ihan käsittämätöntä. No mistä tämä sitten johtuu? No tämä johtuu nimenomaan näistä mittayksiköistä, että noin lähtökohtaisesti ne ajatellaan eri tavalla.
0: Niin, ja siitä, että jenkit vaan haluaa, että heillä on kaikki suurinta
1: niin,
0: mahdollista.
1: Suurempaa ja isompaa.
0: Mutta sitten kun lähtevät mustikkamettään, niin joutuvat paljon enempi kykkimään.
1: Niin, se on totta. Ja toisaalta saavat isommat rahat sitten, kun myyvät ne mustikat. Että.
0: Niin, eli voittivat.
1: Mutta ystäväni, joka on asunut tuolla Jenkeissä, sanoi, että se on ihan käsittämätöntä, jos sä menet niinku kauppaa vaikka niinku sinkkuihmisenä ostamaan ruokaa, niin se hävikin määrä on ihan älytön, kun kaikki pakkauskoot on niin isoja, että sä saa yksin viikossa syötyä vaikka jotain lasagnea.
0: Joo, ja kaikki on pakattu muoviin. Mandariinit on kuorittu ja banaanitkin jopa valmiiksi jossain muovissa. Oh my days.
1: Voitettiin kuitenkin.
0: Hyvä Suomi.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: Kohta soi Kari Tapio ja tämä on Egotripin matkustaja, ihan sairaan hyvä biisi.

0: Kari Tapio ja 15 kesää, kun kello on 9.34 ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi ihan justiinsa Aito Iskelmä aamussa. Ja hei, Krista aloittaa päiväshown kello 10.
1: Yes.
0: Ja sehän tarkoittaa, että nyt olisi mahdollisuus just nyt toivoa 10 biisiä.
1: Mikä on se kappale, jolla sun mielestä päivä lähtisi hyvin käyntiin, niin toivo biisiä tuolla meidän WhatsAppissa 0505699475.
0: Mitä sä toivoisit, jos nyt saisit heti toivoa jotakin?
1: Ai, että no mun mielestä Arttu Viskari Suomi Finland perkele, joo, se on kyllä loistava.
0: Se on kyllä ihan sairaan hyvää. Sitten joku Einin biisi, tai Viki Rostin.
1: Joo, Sata salamaa.
0: Joo, oi, että pappa sun puhelimesta viesti sinne.
1: Joo, mä laitan. Hän ei, Krista on varmaan se Jenni, jätä.
0: Niin, rauhoitu. Mene kotiin.
1: Joo, sun työt on tehty.
2: Krista Paars Aito Iskelmän keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdotahan mulle 10 biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito Iskelmä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ei kun morjasta pöytä!
8: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule ilon.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
19: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Mä oon Ruben Vaara.
22: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista.
23: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa.
2: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Siis maanantai, Krista Bars on studiossa tervehtimässä Aito Iskelmää aamua. Tämä on uploadien paikka, hyvää huomenta.
1: Kiitos, kiitos. Tuossa kun soi Arttu Viskari ja sitten tämmöinen, niin ei kerrottu tässä kauheasti vaihtaa kulmissa. Mun tuli semmoinen olo, kun mä olisin teuraalle tulossa.
0: Oikeasti?
1: No, joo, et en miksi? Mä tiedä, en mä tiedä.
0: Täällä oli niin kuitenkin lämmin vastaanotto. Niin. Mähän niin kuin tuuletettiin, kun sä tulit ovesta sisälle.
1: Mä tiedän, sillä vähän ivallisesti.
0: Ei. Nyt Krista vaihdetaan taajuus. Mehän tehtiin sulle vaan diagnoosi.
1: No niin. Niin.
0: Poskiontelo tulee just diagnoosi sille. Isäni on lääkäri, mutta voin vilkasta joo. Tyyppisesti.
2: Joo, ja Krista tässä kyselikin, että onko Kinnusella reseptinkirjoitusoikeus. Ja mä heti mietin, että voisiko sun isä kertoa pari reseptiä. Olisi muutama tuossa hollilla odottelemassa.
1: Useasti mun ystäväpiirissä mietittiin, että miten me ollaan hoidettu nämä asiat näin huonosti.
2: Niinpä.
1: Meillä ei ole
2: niinpä.
1: Tässä lähipiirissä semmoista sankaria, jolla olisi se reseptivihko.
2: Ne pitäisi olla juristi myös.
1: No se meillä on. Se meillä on. Onko? Se hoidettu. No, joo, niin. Mutta pitäisi vielä saada tuo reseptihomma, mutta me ollaan pistetty kaikki usko ja toivo nyt meidän jälkikasvuun, että sieltä tulee tulevaisuuden lääkäreitä, niin joo, sitten ei kyllä. Tarvitse vaivata yhteiskuntaa.
2: Niin. Vaikka ei ole lääkäreitä, niin meillä on ihanat kuulijat, kuule Krista, meille kaikille on Virpi kutonut villasukat ja
1: voi
2: tässä on
1: Virpi,
2: sulle.
1: Voi Virpi, ihanat, voi Virpi Virpiseni, niin. Sinä niin. Olet niin taitava.
0: No on violetit ja niissä on keltaisia pilkkuja, kaikille on samanlaista. Onko siellä ne munkin sukat? Minä onko sille, että mulla on jätetty?
2: Ei, sulle ei ole sukia.
0: Ihanaa.
1: Onpa kaunit.
0: Ja ne on niin pehmeätkin.
1: No on. Voi kiitos Virpille. Ja tässä on ihana taitoiskelman väritkin vielä.
0: On.
2: Niin on.
1: Hei, tässä on ajatusta. Musta nämä on ihanimpia lahjoja, nämä tällaiset, tiedätkö?
0: Kyllä.
1: Missä on niin kuin. Mä voin kuvitella, että Virpi on tänne neulonut kivoja ajatuksia
0: on.
1: Meistä tänne.
0: Ja vielä se, että kun osaa neuloa. Jos mä neulosin teille villasukat, niin saitte semmoisia epämääräisiä sipulipusseja, kun mulla menisi hermot siinä varren kohdalla ja sitten ne olisi silmukat olisi solmussa.
2: Sama. Hei Krista, sulla on 10 biisi.
1: Kyllä.
2: No niin, ja me jo tässä heiteltiin, että voisi olla toi Vikirosti 100 salamaa, mutta saadaanko me osallistua?
1: No katsotaan, jos tuolta tulee jotain vähän
0: jotain oikeita toiveita.
1: Niin, jos ei nyt kukaan ryhdistäydy siellä ja laita WhatsAppiin viestiä.
2: Oli
1: niin
2: sinne sitten, tullut jo viesti.
1: Oliko sinne oli tullut jo? Hyvä, no mutta vielä sinne mahtuu. Hei, ei peli ole vielä pelattu. Et mitä laitetaan soimaan kympiltä 050569975?
0: No niin, hyvää päivän jatkoa ja me kuullaan aamussa sitten huomenna taas kuudemmassa.
2: Yes, moikka.
0: Heppuli.
3: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
19: On ihan hirveä sana.
0: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8. Starilla.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
9: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tulli on aloittanut esitutkinnan laajoista väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin.
20: Tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla kotimaisina tai EU:n alueelta tulevina, vaikka lähetykset on toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Lähetykset on tullattu tilaajien nimissä käyttäen todellista arvoa merkittävästi halvempia hintoja. Tutkinnanjohtaja Johanna Mikkelsonin mukaan verovahingon epäillään olevan useita miljoonia euroja. IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vähentää erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja vaikeuttaa alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan. Kehä kolmosella Espoossa sattui tänä aamuna 7 ajoneuvon ketjukolari. Onnettomuudessa oli mukana 6 autoa ja rekka sekä yhteensä 10 ihmistä. 4 ihmistä kuljetettiin jatkohoitoon, mutta poliisin mukaan kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on

0: Vaan maanantaita. Uusi viikko, uudet kujet. Onpas kiva, että oot siellä samoilla taajuuksilla meikäläisen kanssa. Krista tosiaan tässä sun kaverina. Kympin biisiä. Tänne tuli toiveita. Kiitos. Mä voin vaan tässä hetkessä nyt yhden niistä toteuttaa, mutta huomenna hei päivä uusi ja toiveet myöskin. Ja nyt tällä kertaa täältä valikoitu Jaanan toive. Hän on nimittäin haravointihommissa. Lähetti kuvankin. Siinä on kyllä Jaanalla savottaa jonkin verran edessä. Jään haluaisi kuulla niissä haravoinnin lomassa Olavi Virran Punaiset lehdet -kappaleen. Ja mä päätin nyt tämän tästä valita, koska ei ehkä pitäisi sanoa tätä ääneen, kuulkaa ystäväiset. Mutta tämä oli mulle niin kuin varsin uusi tuttavuus. En ole ihan varma, että onko kuullut tätä biisiä. Niin laitetaan kuule tämä tästä soimaan. Hienoahan tämä on ihan taatusti, kun tämä on Olavi Virtaa.
1: Tästä lähtee Aito iskelmän kympin biisi.

Hieno kympin biisi. Kiitos Jaana tästä toiveesta. Olihan toi nyt todella upea, sopii just tämmöiseen kauniiseen syyspäivään. Jaana tosiaan siellä haravointihommissa ja toivoi tätä Olavi Virran punaiset lehdet -kappaletta. Mä voin myöntää tässä, että mä en ollut itse asiassa kuullut tuota biisiä aikaisemmin, mutta kyllähän toi Olavi Virran ääni vaan on meille semmoinen kansallisaarre. Yksi sinivalkoisista äänistä, vai mitä tuumaat? Tulipa mieleen muuten näistä kansallisaarteista ja meikäläisen sivistämättömyydestä semmoinen juttu, että tiesitkö, että tämä kaupunkilausmoukka tässä niin ei ollut koskaan käynyt kolilla. Mutta nyt tämä virhe on korjattu viime viikonloppuna ja minä haluan puhua tästä mun kolinretkestä vielä lisää, jos sopii. Juisea kuunnellaan ensin syksyn säveltä tulossa ja tässä nyt Samuli Edelmanin Enkelten tuli. Ootko sä käynyt kolilla? No oot varmaan. Musta tuntuu, että kaikki oli käynyt siellä paitsi minä, mutta... Voi hyvät hyssykät, että meillä on kaunis maa. En kestä. No hei, jatketaan juttua kohta.

0: Juisen hieno syksyn sävel soi tässä. Hei, oikein mukavaa maanantaita, kello nyt vartin yli 10. Mä olin siis niin onnekas tytön tyyleröinen, että mä pääsin viime viikonloppuna viipattamaan Pohjois-Karjalassa. Mä kävin tämmöisessä Ruska Blues-tapahtumassa Kolilla ja johan siinä nyt jäi sitten konserttien lisäksi niin aikaa retkeillä siinä kuvan kauniissa luonnossa. Siis voi hyvät hyssykät, mun tiedätkö vieläkin ihan niin kuin mykistynyt siitä kaikesta upeudesta. Säiden jumalat ei sillä tavoin ollut ihan niin kuin samalla puolella meidän kanssa, että oli aika pilvistä, välillä vähän ripsi vettä, mutta eipä se nyt haitannut siinä mielessä, kun oot päästä varpaisiin verhoutunut koreteksiin, niin ei se sillä tavalla sitä meininkiä haitannut. Yksi asia ehkä vähän haittasi, ja tämä on niin suomalainen juttu. Minua haittasi ne muut ihmiset siellä. Ja niitä oli siellä paljon. Sitä joutui välillä kuulee ihan siellä melkein jonossa kulkemaan. Ja sitten kun puolison kanssa päästiin, me oltiin semmoisella Mäkrän kierroksella, joka on semmoinen 7-8 kilsaa, niin päästiin sitten sen reitin tulistelupaikalle, että grillataan tässä makkarat. Niin kuule, hyvä, ettei jonoa ollut muodostunut siihen tulistelupaikalle. Ei siis mitään toivoakaan, että siihen olisi päässyt grillaamaan yhtikäs mitään. Todettiin sitten, että eiköhän syödä eväät sitten tuolla kämpillä. Mutta joo, paljon oli porukkaa. Se on toki hieno asia, että Suomen matkailu vetää. Kyllä mä tämän puolen tässä ymmärrän, mutta tiedätkö ton fiiliksen, kun oot sillä lailla suomalaisena vähän niin kuin tottunut, että nämä on minun maitani, että ei tänne muita nyt tarvita.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Parisenkymmentä minuuttia yli 10. Mukava maanantaita, Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus tässä kollegoissa. Nyt mulla on ihan tuonne koli glow naamalla. No kyllähän se tekee nyt hyvää, kun pääsee sinne kolin kauniiseen luontoon. Mä jään tässä miettimään, kun olin niin myyty siitä kaikesta, että millaista se olisi ihan oikeasti vaan pakata kimpsut ja kampsut ja muuttaa vaikka täältä pääkaupunkiseudulta just jonnekin Pohjois-Karjalan perukoille, että millaistahan se elämä siellä olisi. Huomasin tosi monta kertaa tätä asiaa pohtivani tuon viikonlopun reissun aikana. Ja ootko sä tehnyt semmoista temppua, että olisit muuttanut niin kuin kaupungilta maalle? Laitahan mulle viestiä 050569975, ja erityisesti vielä kiinnostaa, jos oot tämmöinen samanlainen kaupunkilaismoukka kuin meikäläinen, että et ole oikeasti siellä maaseudulla sillä tavoin ikinä asunut ja nyt päätit sitten kääntää kelkkas, niin miten meni se homma? Kerrohan ihmeessä.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikkais vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö, niin mä näytän.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin?
12: Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. skidimessut.fi
22: Wow!
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
24: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
25: Joo.
24: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
25: Pahviroskia no, ja
23: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kitarataivas ja tähdet. Hei, kivaa maanantaita. Krista tässä, kello viisarit nyt 10:30. Olli Halosta olisi tuossa tarjolla seuraavaksi hänen uusi kappale, vaan hän rahaa paljon rakkautta soi taajuudella. Kolmatta naista siihen perään. Tuossa viikonloppuna seurasin vähän sydän syrjällä uutisointia näistä 13-vuotiaista sällistä, jotka otti ja katosi itse asiassa jo, oliko keskiviikkona. Joo, keskiviikosta asti pojat oli kateissa. Mulla on itselläni myös 13-vuotias poika, niin tämä jotenkin tuntui kyllä ihan tosi jossain syvällä. Mutta nyt ollaan saatu ilouutisia, että nämä kadoksissa olleet pojat ovat löytyneet. He ovat ihan itse ilmoittaneet lopulta olinpaikastaan, näin kertoo poliisi. Ja niin tämän asian käsittely siirtyy nyt lastensuojeluviranomaisille. Poliisi kiittää kaikkia, jotka jakoivat tietoa katoamisesta ja lähettivät poliisille asiaan liittyviä vihjeitä. Huhhuh, onneksi pojat on nyt saatu taas takaisin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kolmas nainen ja Lautala soi Aito-iskelmän maanantai aamupäivässä kello parisinkymmentä minuuttia vailla 11. Eli suhteellisen pian tässä päästään kuule tuoreempien Ilta-Sanomien uutissähkeiden pariin, mutta me ehditään tässä vielä kimpassa fiilistellä muutamat huippuhyvät kipaleet. Vai väitätkö muuta? Täältä olisi nimittäin tulossa samettia meidän korville. Paula Koivuniemen Hei Buena Nottea. Ja tässä nyt seuraavaksi Antti Tuiskun Hyökyaalto.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkynyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
16: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Paula Koivuniemi ja Hei Buena Notte. Tämä kappale oli meillä mysteeribiisinä tuossa viime viikolla ja oli aika riemukas se hetki, kun meidän kisailija Marja ratkaisi tuon skavan. Itse asiassa palataan muuten tuohon ratkaisun hetkeen tuossa uutisten jälkeen. Ja mysteeribiisikilpailuahan toki käydään sitten taas 12 tällä taajuudella ihan tuttuun tapaan. Tässä nyt Elias Kaskisen Meidän kuuluisi rakastuu vielä ennen 11 uutisia.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin. Satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin saa nyt nähdä sitten, että osuuko kohilleen. Toivottavasti ei. Nimittäin Tulli on aloittanut esitutkinnan laajoista väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. No, tästä asiasta ja parista muustakin lisää nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
5: Hei, Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
0: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa.
16: Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Espoossa viime keskiviikosta asti kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet ja ovat nyt poliisin seurassa. Poliisi kertoo, että pojat ilmoittivat lopulta itse olinpaikastaan. Poikien läheiset tietävät löytymisestä ja asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Poliisi kiittää kaikkia, jotka jakoivat tietoa katoamisesta ja lähettivät poliisille asiaan liittyviä vihjeitä. Poliisi on edennyt Naantalin Kylpölähotellin lauantai-illan ammuskelun tutkinnassa. Hotellin aulassa yksi mies ampui toista miestä käsiaseella hieman ennen kello 10 ja pakeni paikalta. Ampumisen taustalla oli poliisin tietojen mukaan ampujan ja uhrin välinen riita, ja miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Uhri sai vammoja ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon, missä hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa. Poliisi tavoitti ampujan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Salosta, ja häntä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.
23: Tulli on aloittanut esitutkinnan laajoista väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin. Tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla kotimaisina tai EU:n alueelta tulevina, vaikka lähetykset on toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Lähetykset on tullattu tilaajien nimissä käyttäen todellista arvoa merkittävästi halvempia hintoja. Tutkinnanjohtaja Johanna Mikkelsonin mukaan verovahingon epäillään olevan useita miljoonia euroja.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.

0: Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11 ja uutisia taajuudella saadaan taas jälleen tunnin kuluttua. Hei, oikein mukavaa maanantaita, 28. päivä syyskuuta. Ihan hirveällä vauhdilla mennyt tämäkin kuukausi. Tuntuuko sustakin siltä? Hei, Krista täällä sun kaverina. Kauhealla vauhdilla menee tämäkin maanantai tässä eteenpäin. Mä oon sun seurana vielä tonne kahteen saakka. Mä laitan tässä nyt heti uuden tunnin kärkeen soimaan Topia ja Agentseja. Ja tää biisi on Hopeinen kuu.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: komeasti soitoi Topin ääni, vai mitä tuumaat, hopeinen kuuja. Kimpassa tietenkin Agetsien kanssa, niin saadaan tuollaista jälkeä aikaiseksi. Kyllä kelpaa. Hei, oikein mukavaa maanantaita, Krista tässä. Tunnin kuluttua ollaan taas mysteeribiisin kimpussa. Tämänkertainen mysteeribiisihän kuulostaa siis täältä. On vähän erikoista settiä, mutta tiedätkö, aina noi on kuitenkin ratkenneet. Ja mun mielestä tämä Marjan voitto tuossa viime viikolla oli jotenkin niin herkullinen, että palataan hei uudestaan tohon hetkeen, kun Marja äkkäs, että mistähän kappaleesta mahdollisesti oli kysymys.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Eilen veikattiin, että josko tämä biisi olisi Kaija Koon Tinakenkä tyttöä, sitähän se ei ollut, mutta siis saatko tästä nyt Marja kiinni? Kuulostaa tältä.
2: Joo.
0: Ei ole paha.
2: Ei ole paha, mutta tämä on tällainen ihan arvaus, että sain sen melodian kiinni. Eli hei buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
0: Okei, okay, laulapa
2: uudestaan.
0: Paula Koivuniemeä, hei buona notte.
2: Ja
0: laulas nyt uudestaan. Laulappa nyt.
2: Hei buona notte, buona notte vaan, me jätiemme valkeet.
0: Joo.
2: Eikö ihan selkeästi no. Vai?
3: Hei buona notte, paisu on. Uudestaan.
1: Oikein.
0: Sinä senkin. Illojen keittäjä.
2: Niin, ja tarttu korvaa.
0: Kyllä, sieltä sä sen poimit.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Niin, kato tossa noin vaan. Marja soitteli mulle hillonkeiton lomassa ja sitten tienas siinä nopeasti 50 tuommoista pientä kivaa taskurahaa. Ja hei, sulle koittaa tämä sama mahdollisuus. Tarjotaan tossa hieman ennen 12. Ei muuta kuin sitten ennen uutisia, niin soittoa vaan rohkeasti tänne studioon ja kilpailuun ilmoittautumaan. Ei voi voittaa, jos ei pelaa. Eikä se ole maailmanloppu, jos se veikkaus ei mene oikein. Eiks niin?

0: Ressuja, kato mitä sä teit. Mä laitan tosta soimaan seuraavaksi niin ihanan dueton Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Tosta kappaleessa on vaan mun mielestä tunnelma niin kohillaan. Ja hei, sen jälkeen mä kerron sulle, miten sun on mahdollisuus hemmotella. No ehkä vähän itseäsikin siinä sivussa, mutta nyt pääsääntöisesti sinun mahtavaa työkaveriasi. Se semmoinen kaveri, joka istuu siellä nyt samassa työpaikassa kuin sinä ja onnistuu aina jotenkin vaan luomaan semmoista hyvää ilmapiiriä ympärilleen. Tai siis se voi olla myös semmoinen kaveri, jonka kanssa sä oot joskus aikanaan tehnyt töitä. No niin, pysyään kuulolla. Mä kerron kohta, miten te pääsette kimpassa aftereille.
1: Taito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen, jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyt.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
19: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu koiran ruoasta.
2: Joo.
20: Minkälaisia?
19: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
20: Joo.
19: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
20: Joo.
19: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
20: En. Tuun. Tule puu
21: ilon. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
23: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapion ja Viivin varsin toimiva duetto puoliksi sun soi Aito Iskelman maanantaissa. Kello 11.25. Hei, onko sulla siellä työpaikalla semmonen työkaveri, jonka kaan ne hommat vaan luistaa? Semmonen huipputyyppi, joka auttaa sua viihtymään työssä, jonka apuun voi aina luottaa ja sen sellaista. Tähän voi siis olla myöskin sellainen henkilö, jonka kanssa olet joskus tehnyt töitä. Käyhän kehumassa meille työkaveriasi osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä vielä on tämä viikko aikaa. Niin kuule, voipi hyvinkin olla niin, että sinä ja tämä työn sankari lähdette yhdessä juomaan kuplivaa juomaa tuonne Helsingin keskustassa sijaitsevaan hotellitorniin. Eikä siinä vielä kaikki. Se, että pääsette sinne nauttimaan kuohuvaa ja pientä purtavaa, niin pääsette myös tapaamaan meidän aamukaksikkoa, Hannaa ja Jenniä. Ja siellä myös sitten viihdykkeestä vastaa semmoinen lauluyhtiö kuin Club for Five. Eli kipin kapin osoitteeseen supla.fi kautta Aito Iskelmä. Käy siellä kehumassa työkaveriasi, niin voit voittaa pääsyn Aito Iskelmän aamun järjestämille aftereille.
2: Aito Iskelmä ja Krista Baars.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla. Kello nyt 11.32. Kuuntelet Aito iskelmää ja aika nostalgista settiä olisi tässä tarjolla. Nimittäin Eppujen vuonna 85 ja sitä ennen Roxeten Listen to Your Heart. Hei, kiva, että olet kuulolla siellä. Mukavaa maanantaita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Mitkä rahat?
24: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan Priima.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
26: Sopet auki, let's go!
27: Mainonta maksaa rahaa.
28: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
27: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
28: Jos annat sen valeuutisille.
27: Raha ei edelleenkään välitä.
28: Mutta kuka sitten välittää?
27: Suomen talous ja media.
28: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
27: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
28: Radio välittää.
0: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
1: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
2: Joo, joo.
1: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte.
0: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Vuonna 85. Muistatko sinä, mikä oli meininki vuonna 85? Mulla se oli aika pääsääntöisesti semmoista älä tule paha kakku, tule hyvä kakku meininkiä. Eli toisin sanoen on varmaan ollut jossain hiekkalaatikolla. Hei, Erika Wikmanin Gigi ja Liina kappale soi taidolla. Seuraavaksi Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan siihen perään. Ja sitten saa ruveta ilmoittautumaan mysteeribiisi kilpailuun. Eli tänne saa kohta noiden parin biisin jälkeen soitella. Studion puhelinnumero on toi sama vanha tuttu 020 343 200. Mä vastaan niin monelle kuin pystyn ja arvon sitten päivän kisaajan tuossa uutisten jälkeen. Uutisissa asiaa muuten myös hetkisen kuluttua tuossa Espoossa viime viikon keskiviikosta asti kateissa olleesta 13-vuotiaista poikasista. Pojat on nimittäin nyt löydetty. Ja lisäksi uutisissa juttua tuosta Naantalin viime viikon loppuisesta kylpyläammuskelusta. Näiden parissa ollaan tuossa kuule vajaa vartin sisään.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

Anna Erikssonin, Juliet ja Joonatanhan se siinä. Hei kuules ystäväiseni, nyt olisi aika sitten soitella tänne päin. Nyt ihan rohkeasti otat sen puhelimen kauniiseen käteen ja näpyttelet tänne studion puhelinnumeron. Se on 020 343 200. Ja sitten mä vastaan sinulle ja laitan

0: nimesi tuonne listalle ja sitten sä tsäkällä kuule, jos mä arvon just sun nimen, niin pääset sitten arvuuttelemaan, että mikä tämä tämänkertainen mysteeribiisi on. Nyt ei kannata yhtään pelästyä, että tää kuulostaa tältä. Sen verran voin tässä hei helpottaa nyt ystäväiseni, että me ollaan kuultu tää kappale tänään. Minä olen soittanut tämän biisin tämän lähetyksen aikana. Ja sitten mä voin antaa vielä toisen semmoisen no okei, no anna mä vielä ihan pienen. Liittyy hirveän selkeästi jotenkin nyt niin kuin tähänkin hetkeen. No niin, rohkeasti vaan soittoa tänne päin. Minä en purematta niele. Uutisten jälkeen ollaan sitten tuossa skabassa.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200. Ja arvaa, eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
11: Tools. Tools tekee mestarin.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Espoossa viime keskiviikosta asti kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Naantalin Kylpylä-hotellin lauantai-illan ampumisessa vaaraan joutui poliisin mukaan parisenkymmentä asiakasta ja työntekijää. Hotellin aulassa yksi mies ampui toista miestä käsiaseella hieman ennen kello 10 ja pakeni sen jälkeen paikalta. Ampumisen taustalla oli poliisin tietojen mukaan ampujan ja uhrin välinen riita, ja miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Uhri on sairaalahoidossa vakaassa tilassa. Epäilty otettiin kiinni lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Salosta, ja poliisi selvittää myös mahdollista kostomotiivia. SDP aikoo esittää epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle sen Lähi-idän politiikan vuoksi. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot luovat epäselvyyttä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Hallituspuolueiden edustajat ovat arvostelleet päätöstä voimakkaasti. Heidän mukaansa SDP politisoi Suomen turvallisuuspolitiikkaa. SDP on kiistänyt vastustavansa Israelista hankittua Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmää.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.
4: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
5: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa maanantaita. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Krista täällä. Ai vitsi, kyllä niin kuin tämä Suomen syksy nyt ainakin täällä Etelä-Suomessa tarjoilee nyt sitä ihan parasta mahdollista. Tuolla aurinko paistaa sinikirkkaalta taivaalta ja se taitaa olla aika lailla sama keissi muuallakin Suomessa. Nyt nautitaan. Mutta hei, mitäpä oli se nautinto ilman pientä semmoista jännityspiikkiä ja semmoinenhan meillä olisi tässä nyt tarjolla nimittäin mysteeribiisikilpailun muodossa. Mä laitan J. Karjalaisen Doorista soimaan sinä aikana. Soitan sitten päivän kisaajalle ja katsotaan, miten tuossa hommassa käy. Ihan mahdottoman vaikeasta kappaleesta ei nyt mun mielestä tällä kertaa ole kyse. Voipi olla hyvinkin, että saadaan tämä homma ratkaistua tänään ja kisaajalle lähtee 50 euroa rahaa puhtaana käteen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, nyt mulla pitäisi olla linjalla, ei siis lievestuoreen Liisa, vaan Virpi, eks niin?
2: Kyllä, täällä ollaan, moi vaan.
1: Just näin, moi vaan. Hei, mitenkäs siellä on päivä lähtenyt käyntiin, tämä uusi viikko?
2: No töissä, täällä taas bussia ajellaan Jyväskylässä.
1: Onks hyvät kelit sielläkin?
2: Itse asiassa just nyt paistaa aurinko silmiin.
1: Ihanaa, siellä on, ja on ruskaa nyt, eikö se ole niin kaunista?
2: Kyllä, on. Todellakin.
1: Toivottavasti pääsit jossain vaiheessa, Virpi, tänään vähän happihyppelyllä ja nauttimaan tuosta kelistä.
2: Joo, kyllä tämä 4 jälkeen päästään jo pois.
1: No niin, se on hyvä. Ja nyt ollaan vielä siinä vuoden ajassa, että pikkasen riittää sitä valoa vielä 4:nkin jälkeen, vaikka se päivä tässä lyhenee. Mutta sitten tosiaan laitetaan vaan kynttilää palamaan ja villasukkaa jalkaan, eikö niin?
2: No nimenomaan.
1: Juuri näin. Hei, mennäänkö tuohon kilpailuun?
2: No mä kokeillaan.
1: No kokeillaan. Eli se 8 sekuntia tätä tulee ja tämmöiseltä se kuulostaa. Mitä sanot?
2: Aivan jännittävä.
1: Tämä on aika paha. Tässä yksi arvaus oli jo, että eppujen tahroja paperilla.
2: Joo. Ei mulla ole mitään käsitystä asiasta, mutta tuli mieleen se Iltan uusi biisi. Se menee hyvin tai se menee ohi. Aivan jäätävä hyvä biisi.
1: Se on. Joo, se on muuten ihan jäätävä hyvä biisi. Musta siinä on myös, mä tykkään siitä kappaleen nimestäkin, musta sanomaan jotenkin tosi hyvä.
2: Se on juuri niin kuin näin.
1: Just näin. Mitäs me pienistä, kun ei ne pienetkään meistä isoista, vaan mitähän se homma meni. Ja olisiko tää se? Sun veikkaus on ihan todella hyvä. Joo. Ja se on.
0: Väärin.
1: Dammit.
2: Paikalla.
1: Joo. No mutta nyt ollaan taas, kuten mulla on tapana sanoa, niin ollaan taas biisin verran lähempänä oikeaa vastausta.
2: Joo.
1: Hyvä. Loistavaa. Hei Virpi, ihanaa päivänjatkoa sinne. Ajahan varovaisesti ja ollaan taas kuulolla.
2: Kyllä vain.
1: Hyvä. Kiitti. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Kappale soi tässä. Topia ja Agentsia tulossa kohta kauan biisin muodossa. Sitä ennen Maarit Peltoniemen Vain ajan hiekkaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Maarit Peltoniemiä vain ajan hiekkaa soi tässä. Eipä ratkennut mysteeribiisi kilpailu vielä tänään maanantaina. Katsotaan, jos huomenna saataisiin oikea vastaus sitten tänne. Ja 50 on tosiaan tuossa skabassa jaossa. Mutta eihän meillä kilpailu tietenkään tähän rajoitu. Myöskin Aitoiskelman aamussa käydään ihan joka arki aamu maailman helpointa kisaa. Ja siihen pääsee osallistumaan soittamalla tuohon samaiseen puhelinnumeroon. Eli numero on 020 34 3200.
1: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
3: Niin se, mikä
5: jos
3: se toinen?
5: Jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
4: Madrid.
3: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Olen miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
1: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise.
1: Vain apteekeista.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
20: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
21: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
24: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
28: Aito iskelmä.

0: Kello viisarit 10:30 kuuntelet Aito iskelmää ja tässä tietenkin Topi Sorsakoski kerran agentsien jo kauan. Kuinka kauan kestää nyt tämä ihana lähestulkoon kesäinen lämpö ja auringonpaiste? Siitä puhutaan kohta lisää.
1: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Queenin upea Friends Will Be Friends -kappale soi tässä. Tosiaan lämpöaalto vyöryi tänne Suomeen, viikkoon startattu hyvinkin aurinkoisissa keleissä. Ja me jatketaan semmoisella meiningillä myöskin, mutta huominen tiistai on nyt sitten tämän viikon mustalammaspäivä, nimittäin huomenna sitten satelee vettä. Jo maanantai-iltana Länsi-Lapista saapuu sadealue, joka liikkuu Suomen yli nopeasti. Ne sateet tulee tiistai-yön ja aamun aikana keskittyy lähinnä maan pohjoisosaan, että selvästi vähäisempiä sateita voi esiintyä myös etelässä. Mutta tosiaan sitten lämpötilat tietenkin pikkasen maltillisemmat huomenna, toi sateisuus painaa vähän noita lämpöjä alas. Mutta loppuviikon säistä, niin mitä ilmeisimmin päästään ainakin nauttimaan keskiviikon ja perjantain välillä semmoisista kivoista keleistä. Hei, mulla olisi tuossa ihan hetkisen kuluttua lisää puheaiheita tarjolla. Tulossa olisi nimittäin kolme pientä sanaa, mutta rykästään tuosta sitä ennen käyntiin. Arttu Viskarin ja Leavings Orkesterin mahtava kappale. Tässäkö tämä oli?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-lataus. Arkesi varrella.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
19: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, kaikki kahvin ystävät. Jos oot nyt riemastunut siitä, että kahvia saa pikkasen halvemmalla, niin se saattaa jäädä lyhytaikaiseksi, se ilo. Siis nythän tosiaan on ollut semmoinen meininki, että Brasiliassa on tänä vuonna ollut erinomainen kahvisato ja se on nyt sitten näkynyt siinä, että kahvipaketin hinta on hieman huokeampi kuin aikaisemmin. Mutta tämä ilo saattaa jäädä lyhytaikaiseksi, nimittäin tuo sääilmiö El Niño voi sotkea pakkaa nyt sitten. Mutta tämä jää nyt nähtäväksi. Seurataan tilannetta. Ei vielä olla ihan maamme myytyjä. Hei, sitten tämä oli mun mielestä hauska uutinen tämä, mitä tapahtui tuolla Turun yliopistollisen keskussairaalan, eli TYKSin naisten klinikalla. Siellä oli siis kaksossiskokset synnyttäneet vauvat samana päivänä. Mitkä on heidän chanssit, että noin käy? Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi näitä molempia synnytyksiä on ollut hoitamassa samaan, niin kuin yksi ja sama kätilö. Aika hillitöntä. Ihan sairaan siistiä ja siis hurjasti onnea tuoreille kaksosäideille ja myöskin hei siis iso peukku tälle huikealle kätilölle. Vau, wow, tosi hauska juttu. Mutta hei, otetaan sitten vielä yksi närkästyminen tähän myöskin puheenaiheeksi. Nimittäin miltä susta tuntuisi, että sun työpaikalla pidettäisiin isot pikkujoulut, mutta sinä et sitten syystä tai toisesta mahdu siihen porukkaan mukaan? Ei tuntuisi ehkä kauhean kivalta. Ja tämä on nyt keissi Vantaan ja Keravan eli Vaken hyvinvointialueen työntekijöillä. Siellä nimittäin järjestetään isot pikkujoulut ja näihin juhliin mahtuu, ei kaikki. Aika isot juhlathan nämä on. Sinne mahtuu 2400 henkilöä, mutta työntekijöitä on yhteensä 6100. Joo, ja aika isot bileet on. Näihin satsataan 130 000 euroa. Ja sinne on tulossa muun muassa kääriä esiintymään. Ja joo, kaikki ei mahu näihin kekkereihin. Mutta mitä tässä nyt työntekijät pitää etupäässä epäoikeudenmukaisena, niin on sitä, että he ei olleet edes mitenkään tasa-arvoisessa asemassa silloin, kun näihin juhliin sai ilmoittautua. Että ne paikat oli menneet tosi nopeasti. Ja sitten esimerkiksi, jos oli vaikka vuorotyöläinen, niin ei sulla ollut samanlaista mahdollisuutta istua koneen äärellä silloin, kun tuo ilmoittautuminen on auennut. Niin onhan se nyt vähän kurjaa. Ja oli niin tai näin, niin on se mun mielestä vähän kurjaa, että jos pidetään isot juhlat ja sitten kaikki ei näihin pippaloihin sitten mahukkaan. Joo, vai mitä mieltä sinä oot?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Itse asiassa jatkan vielä pikkasen tällä aiheella. Mä siis tavaan tätä tämän päivän Iltalehdestä. He olivat haastatelleet Vakella työskentelevää hammashoitajaa ja hän oli aika hienosti tiivistänyt tähän, että koko ajan kuitenkin painotetaan sitä, että kaikki työntekijät on samanarvoisia ja sitten jatkuvasti julkisella puolella kiristetään kaikesta niin, että mitään yhteisiä kivoja asioita ei ole. Niin kyllähän tuommoinen pikkujoulujen ulkopuolelle jättäminen ihan varmasti kirpasee. Kyllä, minä olen nyt näiden vakelaisten puolesta närkästynyt ja pidän kiinni tästä oikeudestani.

0: On voimissain ja asialla Viki Virve Rosti. Kuulkaa, uutiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi ja sitten uutisten jälkeen ruvetaan kiihdyttelemään vauhtia. Ääneen pääsee nimittäin Matti ja Teppo. Siis me saatiin tosiaan Aitoiskelman toimitus tänään postia eräältä meidän vakkarikuulijalta Virpiltä. Hän on siis neulonut meille jokaiselle omat sukat ja nämä on vielä tämmöisissä hienoissa Aitoiskelman sävyissä. Mä laitan tuonne meidän someen kuvan näistä sukista. Nämä oli siis niin ihana, ilahduttava tämmöinen pikku lahja ja tervehdys. Ja itse asiassa Virpi oli kirjoittanut vielä tämmöisen kortinkin, missä seisoo näin. Heippa Aitoiskelman naiset. Iloinen tervehdys syksyyn lämmintä jaloille. Teidän kanssa on niin mukava herätä aamulla, jatkaa päivää ja ajella myös töistä kotiin iloisessa seurassa. Ajattelin siis ilahduttaa myös teitä ja kutoa Aitoiskelman väriset sukat. Mun mielestä tämä oli todella ihana juttu ja ihana palaute myöskin, koska meidän tehtävämme täällä Aitoiskelmällä on muuten just se, että me ollaan sinua ilahduttamassa täällä aamusta iltaan. Ja toivottavasti nyt näillä puheilla pysyt siellä kuulolla. Jatketaan juttua meillä kohta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Säästä kuin mestari.
3: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
9: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
10: Dronspot-paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Ai ai.
17: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venäjä suunnittelee lisää sabotaasitekoja Euroopassa, varoittaa EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta Brysselissä, että tiedustelutieto osoittaa Venäjän pyrkivän jakamaan eurooppalaista yhteiskuntaa ja pelottelemaan Eurooppaa pidättäytymään Ukrainan auttamisesta. Kallas on toistuvasti varoittanut Venäjän lisääntyvistä toimista. Hän ehdottaa vastatoimena viisumikieltoa kaikille venäläisille turisteille. Myös venäläisten diplomaattien vapaa liikkuminen EU:n alueella tulee hänen mukaansa kieltää, sillä he yllyttävät ihmisiä sabotaasi-iskuihin. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille.
23: Suomalaiset hyväksyvät varsin laajasti kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämisen, jos sillä voidaan säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella. Ajatuspaja Toivon kyselyssä noin 2/3 hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset. Eniten hyväksyntää saa sekä kuntien että hyvinvointialueiden yhdistäminen, jota kannattaa 37% vastaajista. Yhdistymiset torjuu kokonaan 16%. Toiminnanjohtaja Raine Tiessalo arvioi vahvan kannatuksen kielivän suomalaisten kriisitietoisuudesta.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä. Juuri tuli suruviesti. Rakastettu näyttelijälegenda Seela Sella on menehtynyt 89-vuotiaana. STT on saanut tiedon asiasta Digi- ja väestövirastosta. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään ja Seela Sellahan kertoi jo tuossa syyskuun alussa olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Aito iskelmän toimitus kaikkinensa ottaa osaa Seela Sellan omaisten ja läheisten suruun. Voi hyvänen aika. Mä laitan tästä soimaan Yön ja Annika Eklundin Pettävällä jäällä -kappaleen. Hei, mukavaa maanantaita näistä surullisista uutisista huolimatta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Koskettava veto tässä Annika Eklundilta ja yöltä pettävällä jäällä. Tosiaan suru uutinen saavuttu nyt Suomen kansan näyttelijä Seela Sella on menehtynyt 89 vuoden ikäisenä. Hän oli siis yksi Suomen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista näyttelijöistä. Ja siis hän todella sai tehdä rakastamaansa työtään vuosikymmeniä. Seela Sellahan aloitti uransa näyttelijänä 1950-luvun lopulla. Ihan huikeeta. Mahtava mieletön persoonallisuus ja itse lukeuduin kyllä hänen faneihinsa. Seela Sellahan antoi tuossa taannoin haastatteluun, tai hän itse asiassa kertoi tämmöisessä keskustelua hyvästä elämästä kirjasta omasta toiveestaan liittyen hänen hautajaisiinsa. Hänellä oli tämmöinen ehkä vähän erikoisempi toive, mutta mun mielestä täysin ymmärrettävä ja jotenkin niin sydämellinen. Hän nimittäin toivoi, että hän tulisi haudatuksi nasukoiransa kanssa. Nasukoira oli tämmöinen, tai kaiketi on edelleenkin tämmöinen rescue-koira. Ai vitsit, oho, kylläpä sai tämä päivä nyt ihan tämmöisen uudenlaisen fiilingin jotenkin näin. Siiri Nordinin Sydämeni osuman sai kappale. Soi nyt ja Kai Hyttisen Dirlandaata siihen perään. Mukavaa maanantaita.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Dirlandaa-kappale soi tässä Aito Iskelmän maanantaissa. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Tässä olisi nyt kolme hyvää vinkkiä. Ne meille esittelee seuraavaksi Westerinen yhtyeinen. Ja mä laitan tuossa hetkisen kuluttua soimaan myös Levi and the Leavings ja Teuvo Maanteiden kuningas -kappale tuloillaan. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä Leavy and the Leavings tarjoilee tuossa meille kohta Teuvo Maanteiden kuningaskappaleen. Siitä ei kyllä kannata ottaa mitään vinkkejä siitä biisissä esiintyvästä kuskista ja hänen ajotavoistaan. Mutta hei, mennään tuon kappaleen jälkeen hetkeksi aamun tunnelmiin. Nimittäin tiedätkö semmoisen fiiliksen, kun sulla on joku tosi tärkeä päivä ja sitten sitä on odotettu ihan hirveästi. Sitä on ehkä mahdollisesti valmisteltukin aika paljon. Ja sitten siinä tärkeänä päivänä se lataus jotenkin purkautuu. No, tavalla tai toisella. Ja Hanna Kinnusella oli tästä nyt tämmöinen omakohtainen tarinansa jaettavana. Palataan tuohon hetkeen kohta.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Niin mä nyt varmaan pääse.
4: Otetaan Oomilta sopparit.
6: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne.
5: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin, mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
20: On ihan hirveä sana.
21: Ska huumori.
22: Tällaiset ohjelmat.
23: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
27: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
28: Eroa.
0: ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
6: No riittääks rahat?
21: Ja mitkä rahat?
6: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan Priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
6: Sopet auki, let's go!
22: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
25: Sattuman kauppa.
28: Skidimessut, syksyn ykkös lasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Levi and the Leavings ja Teuvo, mä oon teidän kuningas. Mun mielestä tää on kans yksi niitä kappaleita, jossa biisin tekijän, bändin keulahahmon, solistin Gösta Sundqvistin kynä on kyllä ollut kertakaikkisesti terävimmillään. Hei, oikein mukavaa maanantaita, Krista tässä. Onko sulla, tuleeko sulla mieleen semmosia jotain tämmösiä juhlapäiviä tai tämmösiä erityisiä päiviä, milloin oot niinku tavallaan odottanut sitä päivän saapumista, kun kuuta nousevaa, on ihan hirveät odotukset ja sit se jotenkin se lataus purkautuu sinä päivänä, ehkä jopa hieman yllättävälläkin tavalla. Tämmöisestä tapahtumasta meille kertoo oli tänä aamuna Kinnusen Hanna.
1: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tuossa äsken kerroin, miten meidän hääpäivä alkoi sillä, että oltiin ajateltu ostaa yhteinen lahja ja panostaa vaikkapa taiteeseen. Mutta sitten ei tehty sitä, vaan autorengas hajosi ja yhtäkkiä oltiin melkein tonniköyhempiä huoltamon pihalla.
3: Mm. Mikä siinä onkaan?
2: Mikä siinä on, että aina pitää sattua jotain?
3: Niin, no kun mulla on tämmöinen teoria, jonka just äsken keksin niin kuin 2 minuuttia sitten, että kaikkiin tollaisiin tilaisuuksiin, on se sitten hääpäivä, on se sitten perheen yhteinen lomareissu, niin siihen pakkautuu niin paljon energiaa, että sen on vaan purkauduttava jollain tavalla. Joskus se purkautuu riitelynä, kun on hirveästi odotuksia. Joskus se purkautuu vatsatautina juuri ennen kuin lento lähtee.
2: Kuume nousee.
3: Just
2: jotain,
3: näin.
2: Kyllä.
3: Niin teillä se purkautui näin. Tällä tavalla meni rahaa, mutta sitten avio, tämmöinen ihana seesteinen avioelämä jatkui.
2: Siis joo, ja sitten tavallaan toi, että tossakin olisi voinut käydä niinku tosi köpelösti, että jos rengas olisi täydessä vauhtissa, vaikka on räjähtänyt jossain moottoritiellä. Mm. Se olisi voinut olla myös tosi vaarallista, mutta sitäkään ei tapahtunut. Jee. Toi on hirvittävän hyvä teoria, että energian täytyy, sen latauksen täytyy aina jotenkin purkautua.
3: Niin.
2: Mä ajattelin, että se purkautuu hotellihuoneen. No siis,
3: niin.
2: No, okei.
3: Okay. Purkautuko?
2: No, mennään eteenpäin. Jorma Kärjänen ja Agentsian valot. Ja sitten mikä on tärkeintä tänään?
3: Kyllä.
2: Kaikki purkautuu.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Kyllä vain, ja tätä klassikkoa mä saan puhua. Tätä kaksikkoa on siis taas tarjolla huomenna aamuna 6 alkaen. Vähän niin kuin Einiä voisi tässä nyt lainata ja todeta, että Kinnunen, Aleksandrova show. Oi mikä voima.

0: rakkaus.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
0: Kaipuni nousee silmiin. Kuka keksi rakkaus?
1: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Olen et.

0: Ressuja, kuka on se oikea? Kello parisinkymmentä minuuttia vailla kahden. Me ehditään tässä sun kanssa vielä kimpassa fiilistellä. Noimannin naiselleen ja Eerinin on elämälainakappale vielä tuloillaan myös. Pysyään kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi, omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: K-auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-lataus. Arkesi varrella.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
0: Tää hyvältä näyttää.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Jotain on särkynyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
9: Wow!
14: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
20: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi?
21: Just näin. Ja sit kun on aina jotain villejä tai roopeja. Milloin me kerrotaan täällä etunimi, sukunimi? Jos mä nyt sanoin, että tässä on nimet, niin on taas...
14: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Noimannin naisellenihan se siinä soi, hei. Rakas ystäväiseni, kuule Arttu Viskarin kanssa me körötellään mökkitietä pitkin ja saavutaan kello 14 uutiskatsaukseen. Arttu, ennen tässä olisi vielä tarjolla Eeriniä ja nyt on tullut se hetki, kun meikäläinen kiittää sinua seurasta. Milla on lomalla ja sun kanssa heti uutisten jälkeen sitten jatkaa tuttu tuura ja Tuomi Nikula. Hei, me tavataan sun kanssa taas huomenna kello 10 ja 14 välillä. Pidähän itsestäsi huolta ja kuullaan taas. Moikka!

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: pettäminen.
1: Aito iskelmä.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Moro, mitä äijää?
17: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
16: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
17: Ei hyvää päivää.
16: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
19: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2020.

0: 2024. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena.
1: Ukrainan vastahyökkäys on tuonut uusia aluevaltauksia Donetskin pohjoisosassa. Ukrainalaiskomentajan mukaan Vivaldi-operaatiossa on vallattu yhteensä lähes 180 neliökilometriä aluetta. Ajatushautomo ISV arvioi operaation saavuttaneen operatiivisesti merkittävän tavoitteen ja häirinneen Venäjän etenemissuunnitelmia. Venäjän joukot ovat kuitenkin jatkaneet painostusta Donetskissa ja drooni-iskuja ukrainalaiskaupunkeihin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.

0: Oikein mukavaa iltapäivää. Tuomas Tuominikola täällä studiossa ja kiitokset Kristalle tuosta keskipäivästä. Tästä se starttaa meidän yhteinen nelituntinen. Pysy mukana ja ollaan yhteydessä. Tutut numerot 050569475. Se on tuo WhatsApp-numeromme. Voi laittaa viestejä tulemaan ja vaikka niitä viisi toiveita. Tässä kerätään monenlaista tosiaan 4 tunnin aikana. Rauli Badding Someriokinhan se tässä hyppää sitten musiikillisesti esiin seuraavan kappaleen myötä, kun Laivat kuulemme.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.

No todellakin siinä on taikaa. Ässät yhtyä asialla Suomi-neito-kappaleella ja vuodesta 1978 on tämän porukan taival startannut. Ja kävi vähän heidän historiikkia tuolla verkkosivulla läpi ja hienoja kuvia vuosilteen ja vuosikymmenten mittaan, mutta aivan ehdoton ykkönen on vuoden 2002 valokuva. Paluu trioihin lukee kuvan alla, jossa aurinkolaseihin sonnustautuneet jäsenet ovat nahkatakeissa. Siis salamalla otettu valokuva, tämä voisi siis melkein olla joku 90-lukunen rikollisjärjestö. Tämä on niin hauska kuva monella tavalla, mutta nahkatakit ja aurinkolasit, ne tekee tietysti paljon ja uskottavuutta noin niin kuin yleensäkin. Otetaanhan Aito Iskelmällä sitten Stingia pikkuhiljaa soittoon ja mikä se olikaan? Se oli sääuutinen, kuulkaa, mikä osui silmään. Oikein niin kuin mukava sellainen ilmassa häivähdys kesää. No sehän on oikein mukavaa. On ainakin täällä etelässä ollut kiva aurinkoinen päivä. Kurkataan vähän kohta, mitä Yleisradio oikein kirjoittaa tuon otsikon alla.

0: Hyvää maanantaita täällä Taitoiskelman studiosta, sanoo Tuomas Tuomi Nikula. Stingin Fields of Gold oli tämä vuoden 1993 kappale, tai siis 1993 julkaistu biisi. Tämmönen mukava, hidas, tunnelmallinen balladi, joka on aikanaan saanut inspiraationsa Stingin Englannissa sijaitsevan kotitalon ympärillä kasvaneista ohrapelloista. Tuulessa ne siinä lainehtelivat pellolla sillä tavalla, että näyttivät ihan kuin kultainen meren pinta siinä kimmeltäisi. No hyvät on ollut säät myöskin tänään, toivon mukaan siellä missä sinäkin olet. Ainakin täällä etelässä on ollut oikein mukavaa ja oli vähän silleen riemunkin liehdus tuli, kun tuossa aamu uutisia luin ja Yle kirjoitti, että ilmassa häivähdys kesää. Viikko alkaa siis poutaisena laajalti ja lämpötilat lähestulkoon kesäisiä, sanoo meteorologi Matti Huutonen. Ja noita sääkarttoja, kun tässä on katsonut, että kyllä päivälämpötilat voi jopa 7-18 asteen hujakoille siis nousta, eli tässä alkuviikon aikana. Kyllähän se on. Se, silloin voi kyllä sanoa. Ei ole mitenkään liioiteltu, jos sanoo. Ilmassa on häivähdys kesää. Tommi Läntinen kohta ääneen ja hieno vanha kunnon, etten sanoisi Via Dolorosa, päästään soittamaan. Mikä on meininki? Onko häivähdys kesää siellä, missä olet, ja mikä on muutenkin meininki? Niin laitahan fiilikset ja raportit vaikka tulemaan. 050569475. Ainakin biisitoiveita täällä on tullut, ja kun se Sailakin tuossa huudahtelee jotain. Kurkataan näitä teidän viestejä ihan hetken päästä.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisi se mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Mikä olisi vieraissa käynyt?
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Oi. Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: On miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule muu ilon.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste.
20: Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
21: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
23: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
26: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerhuun. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
27: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
28: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
29: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
30: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 55 kukkoa. Ja mä jossain vaiheessa lopetin jopa
29: sä
30: niin.
29: Sä itse pointtasit sen. No niin, nyt.
27: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tommi Läntinen ja Via Dolorosa. Kuuntele taito iskelmää ja kuulemme Saila laitto viestiä ja miten tämä nyt menikään. Tervetuloa taas tukea studioon ja meidän iloksi ja totta kai kaikille hyvää alkanutta viikkoa. Kiva kun Saila aina muistaa laittaa terkut ihan kaikille ja sama hengenveto on nykäiseen biisi toiveen ja Irviniähän täällä nyt sitten toivotaan. Katsotaan, eikä Milla Mattilallakin ole aina ollut sellainen niin sanottu maanantai toive, niin kyllä tässä toki varmasti mahtuu vielä vajaa sen nelituntiseen me pari toivebiisitkin, mutta ei oteta Irviniä seuraavaksi, vaan otetaan Kaija K. ja Kaunis Riatas Onnellinen.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmäiltapäivässä 100 salamaa Viki Rostilta. Euroviisu tavaraa vuodelta 1987 ja Brysselissä tuolloin Belgiassa pidettiin nuo karkelot ja loppukilpailuun saakka pääsi tämä kyseinen kappale. Ja on myös Ilta-Sanomien toimesta Euroviisujen 50-vuotisjuhlien aikaan kyselty suomalaisilta, että mikä se on se kaikkien aikojen kappale. Niin kyllä, 100 salamaa on aikanaan tuon äänestyksen voittanut. Onhan se hieno biisi ehdottomasti. Mennään tähän päivään musiikillisesti, kun Westerin yhtyeineen seuraavaksi ääneen. Tässä tulee Tvo on kolme, vuoden 2026 tavaraa.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Westerin yhtyeenä kappaleella Two on kolme. Alkuvuoden julkaisuja. Tiedottaja, kun kaivoi vielä tässä nyt esiin, niin tää oli kiintoisa tämä sitaatti kappaleesta. Lapsena sitä luulee, että Two on kolme, Reksi nostaa 200 kiloa penkistä, tai että Vantaa on Suomen pääkaupunki. Teininä luulee olevansa kova jätkä, mimmien unelma ja tuleva jalkapalloammattilainen, mutta aikuisenakin sitä luulee väärin, että rauha on ikuista ja rakkaus pysyvää. Kuka tietää, miten ne asiat oikeasti on? Näin tuo tiedotteessa luki yhtyeen toimesta. Hieno kappale ehdottomasti. Otetaanhan tuota Westernin yhtyeen jälkeen sitten Kansan tapsaa. Ja kyllä tässä, kun kesähönkäyksestä puhuttiin, niin kesän lapsi pitää ehdottomasti soittaa ja kesän lajeista puhua. Meneekö tämä nyt jonnekin sporttikornerin puolelle sitten? Nimittäin kuulemma golfkentillä kiukuttelu voi tulla kalliiksi. Tästä esimerkki tuolta Kokkolan seudulta. 700 euron korvaus ja pelikieltoa ja jopa seurasta erottaminen voi olla mahdollista. Mitä pitää golfkentällä tehdä? Siis voiko hillityt golfarit käyttäytyä niin huonosti, että tällaisiin sanktioihin joudutaan tarttumaan? Otetaan sporttikoronissa golfareiden hermoilut aiheeksi tosiaan Tapani Kansan jälkeen ja kesän lapsi kuullaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että miten ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa.

0: ravintolisäapteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tapani Kansa ja Kesän lapsi kuuntelee Taito-iskelmää tämän vuodelta 76. Ja Sinkun kansi on kyllä mainitsemisen arvoinen, tuli oikein hyvälle tuulelle. Tapani Kansa, totta kai nuori Tapani Kansa, tuijottaa kameraa, etten sanoisi jopa silleen vähän viettelevästi. Ja hänen takanaan 2-1-kätistä, eli näitä pelikoneita, joita nykästiin vivusta sitten käyntiin. Ja vaatetuksesta ehdoton maininta myöskin. Tapani Kansalla on siis Amerikan lippu pusakka tässä Sinkun kannessa. Ja pusakka on tuohon niinku, vähän niin kuin navan yläpuolelle saakka auki. Ja sen alla on Amerikan lippu paita. Eli siinä on sitä meininkiä, etten sanoisi. On hieno kansi ja totta kai hieno kappale myöskin. Mutta golfistahan tässä piti vähän puhua. Nimittäin tuota golfkentillä kiukuttelu, se voi tulla kalliiksi. Yle nostaa Kokkolasta esimerkin, jossa kerrotaan ja uhitellaan suorastaan 700 euron mahdollisella korvauksella ja pelikielolta. Ja seurastakin erottaminen on yksi vaihtoehto. Eli siellä on ilmeisesti ollut kriineissä, eli näissä jota... miksikö sitä nyt kriiniä sanotaan, jos ei, se, missä se lippu sijaitsee, eli se kaikista hienoin, lähes parketin omainen nurmikko, mitä hoidetaan viimeisen päälle, se on tasainen, se on sileä, se on kallis ja mitä kaikkea, niin sen turmelemisestä voi nämä edellä mainitut sanktiot saada. Eli siellähän pelataan vaan sillä putterilla, eli sillä laitetaan niitä sellaisia lyöntäjä lähellä sitä reikää, että siinä ei lyödä niin kovaa, että se maila osuisi ikään kuin siihen nurmikkoon. Sen sijaan, kun vaikka avauspaikalla kun lyödään tai vaikka siellä sitten väylällä, niin sinnehän saattaa tulla jälki sinne maahan, joka totta kai hyvien tapojen mukaisesti korjataan. Eli sen lähtenyt nurmipala laitetaan takaisin ja painetaan siihen maahan, niin se nurtsi juurtuu siihen takaisin. Mutta jostain syystä nyt sitten Kokkolassa on ollut täällä ihan kriinilläkin näitä tällaisia lyöntijälkiä ja ilmeisesti ei ole mitään muuta selitystä kuin hermojen menetys. Ei ole mennyt putti sisään, ne on raivopäissään lyöty mailalla maahan. Ja näinpä sitten tämä viheriö kriini on vaurioitunut. Ja nyt Yleisradio on haastatellut siellä toimitusjohtaja Antti Linnaa Kokkola Golfista ja hän näitä järeitä keinoja väläyttää 700 euron korvausmaksu, pelikielot, porttarit, mitä kaikkea. Aika jännä. Siis jotenkin luulisin, että tämä on niin kuin todella, todella marginaalinen ilmiö. Mutta että ehkä sitten kokkolaisilla ei tarvitse kuin muutama aktiivipelaaja, jotka on tämmöisiä hermoheikkoja. Kun ne koko kesän siellä painaa vaikka 50 kierrosta ja joka kerta huitelee yhden kriinin, niin äkkiä, kun se siinä sitten alkaa näkymään. Ja mikä siinä nyt sitten, jos ei tiedottaminen auta, niin toimitusjohtaja väläyttää myöskin kameravalvontaa. Mä ehdotan vielä tähän yhteyteen sellaista niin kuin kansanpartiota, että jos bongaat jonkun huitomassa mailalla raivopäissään, niin ei muuta kuin, no totta kai äkkiä videot pyörimään, mut soitto sinne klubitalolle, että tällaisessa ryhmässä tällainen raivopää ja toimari pitäisi lupaa välittömästi peliliput palkkioksi, että loppuut on sellaista toimintaa kyllä. Täältä tulee näköjään viestiäkin aiheeseen, että golfareita kun on siellä kuulolla 050569475, no kurkataanhan ehdottomasti. Me ei ole Suvasta kuitenkin ensin ja pura se mua.
1: Tätä soittaa Aito iskelmä.

0: Meijo Suvas ja Pure Mua, se on aito iskelmällä täällä Tuomas Tuominikulla studiossa ja golf-etiketistähän tuossa puhuttiin, kun jouduttu uhkasakkoakin jo väläyttelemään, kun ei kentät ole pysyneet kunnossa. Ja laitoitte viestiä, niitä kyllä käyn läpi, tämä nyt ehkä nyt pähkinänkuoressa sanoisin nopeasti, tämän, kun uutiset painaa niskaan, niin palataan aiheeseen, mutta että tämmöinen että lajin muuttuminen joka mies lajin suuntaan olisi vähän niin kuin täällä erään kuulijan ajatus, mistä tämmöinen huono käytös johtuu. No onko sitä tai ei, mullakin omakohtaiset kokemukset olen ihan töissä jopa ollut aikanaan kesätöissä golfkentällä, mutta jatketaan tästä kuten sanottua, niin totta kai tuoreita uutisia tasatunnin kunniaksi olisi tulossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
13: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule ilon.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
25: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Ammattiliitto Tehyn mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo laajentaa työntekijöidensä työssäkäyntialueen koko hyvinvointialueen laajuiseksi. Tehyn mukaan muutos voisi tarkoittaa joillekin työntekijöille jopa 400 kilometrin päivittäisiä työmatkoja. Hyvinvointialue ei kommentoi asiaa, sillä YT-neuvottelut ovat kesken. Taustalla ovat suuret säästöpaineet ja enintään 570 henkilötyövuoden vähennykset.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Uutisia jälleen tunnin kuluttua. Kyllä se tuo näyttelijä Seela Sellan kuolinuutinen hiljaiseksi ja surulliseksikin tietysti vetää, mutta hän eli pitkän upean elämän ja teki myöskin pitkän ja upean uran. Ja sitä tietysti saamme muistella ja nauttia myöskin hänen taiteestaan vielä toivon mukaan jälkikäteenkin, vaikka tietysti teatterilavalla suurin osa työstä tulikin tehtyä. 0505699475 viestiä olette laittaneet tulemaan ja näköjään vähän Seela Sellaakin olette muistaneet. Mukavaa maanantai-iltaa päivää kaikesta huolimatta kello 18 saakka täällä Tuomas Tuominikulla ja Irinalta. Seuraavaksi Vahva-niminen kappale.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuominikulla.

Yöyhtyöltä vuodelta 87 Tiia Maria niminen kappale, joka on Juice Leskisen Kynästä alun perin. Täällä Tuomas Tuominikulla ja Aito Iskelmän iltapäivää kuuntelet. Noista golfkentän etiketeistä ja touhuistahan tuossa puhuttiin. Golfliitto perään kuuluttaa hyviä käytöstapoja, yhteisiä pelisääntöjä, niin kuin tietysti me kaikki, mutta tämä keskustelu lähti siitä, että Yleisradiokin uutisoi tällaisesta Kokkolan keissistä, jossa jopa 700 euron korvauksia väläytellään pelikieltoja ja seurasta erottamista, jos saadaan selville, kuka käyttäytyy huonosti. Eli siellä on viheriöillä, kriineillä ollut jälkiä, eli mailan lyöntejä, sellaisia ilmeisesti, että vähän mennyt hermot ja huitastu mailalla sitten siihen viheriöön ja siihen ne jäljet sitten jää. Ja totta kai se on hyvin herkkä alue, pahimmillaan varmaan menee puoli kesää, että niin sanotusti jäljet jäävät näkymättömiä. Jos sellaisia paljon sinne tulee, niin onhan se totta kai iso ongelma, mutta minä tässä

0: ei ole vähän niin kuin huutelemaan, että toivon mukaan tämä on niin kuin tosi marginaalinen ilmiö. Ja ehkä siihen nyt sitten myöskin uskon, että tuollaisiin uhkasakkoihin ei välttämättä tarvitse turvautua, vaan pelaajat olisivat niin fiksuja, että pitävät kenttänsä ja pelipaikkansa kunnossa. Kameravalvontaakin on väläytetty. No täältä tuli muutamia viestejä aiheeseen liittyen ja no, AP sanoo, että tätä se nyt sitten on, kun lajista on haluttu tällainen niin sanottu jokamiesten laji. Viitataan varmaan tämmöiseen vähän niin kuin matalamman kynnyksen lajiin ehkä, mihin suuntaan golfia on viety siitä ehkä hieman jäykähköstä entisestä pelistä ja imagosta. Että AP vielä kirjoitti, että ennen käytiin green card-kurssit kunnolla ja etiketti todella piti olla hallussa, että siitä on vähän toiseen suuntaan sitten menty. Selvä homma. Sitten tuli viesti, että kentältä terveiset. Täällä yksi pelaaja on just ohjeistanut viime viikolla kotikentällä, että nuorelle herralle, että lyöntijälki pitää hiekkaseoksella korjata. Niin tämä nuori kundi oli sanonut, että ei pidä ja mitä se sulle kuuluu. Siitä on sitten vähän sanaharkkaa tämän viestin mukaan syntynyt. Annettu välitön palaute. Noniin. Saas nähdä, voiko olla, että kameravalvontaa golfkentille, että pysyy kentät paremmassa kunnossa. Juha Tapio joka tapauksessa tämän meidän sporttikornerimme jälkeen kappaleella jotain niin oikeaa.
1: Aito iskelmä.

0: Maanantai-iltapäivää. Alkuperäinen biisi 60-luvulta, mutta 89 tämä Jason Donovanin tekemä versio nousi isoksi kansainväliseksi hitiksi ja kappalan kertoo nuoresta parista, jotka joutuvat riipaisevasti kesäksi eroon toisistaan ja kertoja lupaa lähettää rakkaalleen kirjeitä, jotka ovat sinetöity suudelmalla ja lupaavat sitten tavata syssyllä uudestaan. No näinhän se tietysti toivon mukaan menikin, mutta onko digiaika pilannut nyt tämänkin kivan sitten? Sealed with a kiss. Suudelmalla sinetöidyt kirjeet. Fyysiset käsinkirjoitetut, hypisteltävät kirjat. No ehkä ne on emoja ihan voi lähettää, jotka lähettelee suukkoja. Että ehkä siihenkin nyt sitten digiaika tarkoitus ratkaisu. Eikä varmaan ole niin riipaisevaa olla erillään koko kesää, jos videopuheluita voi soittaa. Puoli kuu kohta Ota minut nyt -nimisellä kappaleellaan aito iskelmän iltapäivässä. Ja otetaanpa täällä taas vähän kurkkailua tuonne WhatsApp Luuriin. Täällä nimittäin puhutaan voimabiiseistä ja kappaleesta, joka oli aikanaan, kun avioero oli meneillään, niin hyvinkin tärkeä. Kyllä musiikista voimaa saa.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
3: koko ajan. Häntä pystyy.
2: mihin mennään?
3: Ei ole ihmeen muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä aset saa sit lolle?
11: Tämä on ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
24: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
25: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
12: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
13: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
26: Villa. Aito iskelmä.

Puoli kuu, ota minut nyt nimisellä kappaleella. Kuuntelet Aito Iskelmää täällä Tuomas Tuominikulla ja pitipä oikein mennä kurkkaamaan, mikä on puolikuun aktiivisuus ja hyvältä näyttää. Kymmeniä keikkoja on tänä vuonna heitetty ja nyt onko loppuvuosi vähän hiljaisempaa. Tuossa on Kuusamossa Rukalla heitetty vastikään keikkaa, mutta ulkomaalle lähtevät sitten alkuvuodesta, kun Kanarialle on buukattu puolikuulle pari keikkaa. Oispa nättiä lähteä vähän alkuvuodesta sinne auringon alle nautiskelemaan kyseisen bändin keikkaa ja miksei vähän muutakin meininkiä. Tuossa WhatsAppissa puhuttiin näistä tämmöistä voimabiiseistä. Avioron ollessa meneillään, niin Kaija Koon Kaunis riatas onnellinen oli semmoinen voimabiisi, josta sai voimaa. Sehän on tosi hyvä, että musiikista saa voimaa ja ehkä kun on joku tommoinen voimabiisi, jonka kenties vaikeana hetkenä pyöräyttää soimaan ja saa ajatukset jonnekin muualle, niin sillähän voi olla valtava merkitys. Tärkeä juttu. Otetaanhan sitten Mambaa, Älä jätä minua. No ehkä sopii siihen paremmin, että ei tulisi se ero. Mutta voi, ripasevahan se on silloinkin.

0: Anna Erikssonin Lintu. Siinä oli sähäkät loput tuossa biisissä. Otetaan Haeto Iskelmällä sitten vähän tuorempaa tavaraa. Jokaisen hymyn takana niminen levy julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa. Ja sieltä löytyy kappale Se menee hyvin tai Se menee ohi. Artistina Ilta. Oikein hieno biisi.
1: Aito Iskelmän uutta musiikkia.

0: Iltakappaleella se menee hyvin tai se menee ohi. Näin se varmasti on. Otetaan vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua tuoreita uutisia tuossa tasatunnilla ja muun muassa Leva Laveen ja Kari Tapio ääneen musiikillisesti vielä ennen uutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasansähkö.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
4: Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
15: Sattuman kauppa.
16: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Siinä on sulavat liikkeet ollut. Lea Laven Tumma nainen soi Aito Iskelmällä ja tämähän oli siis Cherin Dark Lady alun perin ja vuonna 1974 tämä Tumma nainen -versio julkaistiin ja se oli Lea Lavenin todellinen läpimurto. Hän on muistellut jossain myöhemmin, että tuo noihin aikoihin 28 keikkaa kuukaudessa, herranjestä sentään, siinä on saanut painaa. No toinen kokenut artisti sitten seuraavaksi. Joskin jo edes mennyt. Kävin tuossa viikonloppuna myöskin Espoossa ja muistan lapsuudessani, että kyseiseen artistiin silloin tällöin saattoi siellä törmätä Heikin torin ostoskeskuksella, joka valitettavasti omistajansa toimesta jätettiin sitten vuosikymmeneksi vähän niin kuin, voisiko sanoa, se nyt ihan autioksi, niin aika oma onnensa nojaa. Peruskorjausrempat jäi tekemättä. Nyt siellä oli aika surullinen näky, vain vanerit seinissä, mutta olen ymmärtänyt, että siitä se remppa ehkä alkaa ja ehostusta olisi tulevaisuudessa tarjolla. Toivotaan näin. Kari Tapio siis ääneen ja myrskyn jälkeen.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Kari Tapio ja myrskyn jälkeen. Tuossa muistelin nuoruusvuosia ja sanoin, että Kari Tapio on saattoi törmätä Tapiolassa Heikin torilla joskus. Ja viikonloppuna, kun kävin noilla kulmilla pitkästä aikaa, niin oli vähän surullinen näky tuo Heikin torin ostari, jossa ikkunat ovat vanerien peitossa ja tosi rapistuneessa huonossa kunnossa ollut. Ja pitipä tässä nyt sitten oikein tarkastella niitä datoja, kun muistelin, että oliko se Suomen ensimmäinen ostoskeskus. Niin ei aivan, nimittäin toinen. 60-luvun lopulla siis avattu ja kuuluisan arkkitehti Arne Ervin kynästä tullut Pertti Solalan toisen arkkitehdin kanssa kimpassa se on suunniteltu. Ja oli hauskoja yksityiskohtia tältä historiasta. Sinne nimittäin muun muassa vuonna 68 avattu ensimmäinen diskoteekki. Ja se on ollut siis Espoon Kauppalan eka diskoteekki. Nimikilpailussa nimensä sai Down Sound, koska sijaitsi siellä Heikintorin kellarikerroksessa ja kuulemma 300 asiakaspaikkaa siellä diskoili menemään. Muistan, että siellä oli myöhemmin sitten nuorisotalo muun muassa Diko nimeltään ja siellä tuli taas itse nuoruutta kulutettua bilispöydän ja pingispöydän kulmilla lähinnä. Ja toinen erikoisuus tuosta ostarista voidaan sanoa, että siellä on ollut 24-7 meininkiä, nimittäin 68 kauppakeskuksessa toimi ympäri vuorokauden auki oleva elintarvikeautomaatti. Ei ollut vielä näitä 24H-alepoita tai mitä ikinä, mutta sentään automaatti, josta sai evästä ihan mihin tahansa kellon aikaan. On sellaista ollut. Otetaanhan tuoreita uutisia pikkuhiljaa Aito Iskelmälle ja loputtomasti hyvää musiikkia tietysti tarjolla. Minä Tuomas Tuomenikula täällä Milla Mattilaa kuuteen saakka tuurailen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit. Motonet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Et tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa, Ilajanjärven alueella. Rajan ylittänyt anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastoitse Venäjältä Suomeen. Britannian poliisi kertoo, että kaikki 5 Fairfordin lentotukikohdan lähellä kiinni otettua miestä ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin tukikohtaa hyökkäyksiin Iraniin. Poliisin mukaan kaikki 5 miestä ovat noin 25-vuotiaita. Heidät pidätettiin eilen epäiltyinä terroriteon valmistelusta sekä räjähteisiin liittyvistä rikoksista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi epäiltyjen aikoneen aiheuttaa suurta tuhoa. Tutkinnassa selvitetään Reutersin mukaan muun muassa mahdollista Iraniin liittyvää motiivia.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.
13: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
18: Hyvää maanantai alkuiltaa. Se on 28. syyskuuta. Tulipa viesti tuolta kuulijalta liittyen jalkapallojoukkueeseen, tämmöiseen puulaakisarjaan selvästi. Ja tämähän lähti tästä hermoilusta, kun Yleisradio kirjoitti, että golfkentillä on semmoista outoa käytöstä, että hermostuspäissä ilmeisesti lyödään niitä kriinejä rikki. Kyllähän se välillä tunteisiin menee, kun oikein kunnolla ajattelee myös siellä ikämiessarjoissa tai missä sarjoissa nyt ikinä. Otetaan kohtoin viesti tarkkailuun. Täällä meillä hyvin aikaa vielä kuuteen saakka. 050-56-99-475. Onko omakohtaisia kokemuksia vastaavanlaisista hermojen menettelystä? Puulaakin urheilun parissa.
15: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.
18: Sitä ennen kuitenkin yksi kappale. Vyölinnun ura alkoi vuonna 1992 ja parikymmentä vuotta sitten puolestaan julkaistiin tämä kappale, Mä putoan.

Yölintu-kappaleella mä putoan. Kuuntelet Aito-iskelmää. Yleisradio uutisoi tämmöisestä kokkolalaisesta tapahtumista golfkentällä, jossa ilmeisesti vähän niin kuin hermostuspäissään tahallaan hajotettu golfkenttää lyömällä mailaa ja herkkä kriisi.

0: katsoa, mutta toisinaan hävetti. Kerran hän oli heittänyt nyrkillisen hiekkaa toisen pelaajan naamalle. Voi. Mutta vähän tämän niin kuin pystyn tunnistamaan. Muistan joskus, kun kävin tämmöisellä, olisiko se nyt ollut vielä perjantai-ilta tai jotenkin niin kuin, selvästi vähän sellaiset niin kuin viikon väsyneet paineet purkautu siellä jääkiekko kaukalossa joskus 3-40 perheisät. Pääosinhan se nyt meni aina hyvin, mutta kyllä siellä semmoista pientä tuota hermojen kiristystä itse kullakin sitten saattoi olla ajoittain havaittavissa. Ja kyllähän sitten varmaan niin kuin jälkikäteen tai aika nopeastikin jonkun ylilyöntitilanteen jälkeen hävettää. Ja eikä siinä parasta vaan nöyrästi pyydellä anteeksi, jos ylilyönti tapahtuu. Ja ajoittainhan näistä myös uutisoidaan, siis näistä tämmöisistä puulaakisarjojen otteluista, jossa on jopa virkavaltaa tarvittu paikan päälle. On se sellaista. Koitetaan nyt ottaa rauhallisesti kuitenkin. Otetaan Mariskaa seuraavaksi Liekki-kappaleella ja muistutellaan, että viikon biisikin tuossa puolen jälkeen tarkastellaan. Se tulee todella kokeneelta kaksikolta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa.

0: Aito iskelmää kuuntelet ja kasari tavaraa oikein kunnon iso power balladi tähän väliin. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ja tämähän oli aika tämmöisestä, mikä tämä nyt voisi olla, intiimistä kanssakäymisestä. Tämä biisi lähtenyt liikkeelle, eli laulaja Nick Van Ede sai idean oltuaan eksänsä kanssa silleen. Eli biisi kertoo, mitä sä ehkä erota, mutta se intohimo tai lihan himo se vetää jossain määrin takaisin. Ja aikanaan 86 julkaistu biisi muodostuu todella isoksi. Otetaanhan kirkkaa soittoa Aito iskemällä kohta puoleen. Ja täällä kuulija ainakin sanoi, että kylmää on. Tämä liittyy varmaan siihen, kun sanoin, että meteorologi lupaili tuollaista kesän hönkäystä. Ja on ainakin, jos 17 asteeseen huomenna nousee lämpötilat jossain päin Suomea, niin kyllä sitä melkein kesähönkäykseksi voi sanoa. Katsotaan kohta, että mistä päin kuulija raportoi kylmyydestä ja mitkä on asteen lukemat. Sieltä se hiipii pikkuhiljaa se seuraava vuoden aika.
1: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
3: Niin se, mikä se toinen?
5: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Matrix.
3: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyväbroiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyväbroiler. Se kauralla kasvanut.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallispalvelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule puu ilon.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
3: Sattuman kauppa.
13: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
21: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
22: Aito iskelmä.

0: 1984, aika tämmöiset lattaritunnelmat suorastaan, niin paljon se sattuu oli tämä kappale, joka löytyi siis Kirkka-nimiseltä albumilta. Mikki kirjoitti, että kylmää on, kuulijamme siis, minä tarkistin, että missä päin hän niin sanotusti vaikuttaa, niin Kemistä tuli terkut. Ja tämä nyt liittyy siihen, että ilmassa on häivähdys kesää, otsikoi Yleisradio. Eli viikko pitäisi alkaa laajalti poutaisena ja suht koht lämpimänä, ja onpa sitä jotain 17 asteen päivän lukemia etelään lupailtu, ja kyllä ihan sinne kympit pitäisi paukkua pohjoisessakin. Eli onko tämä nyt sitten aikaan nähden lämmintä seetä sitten, että ei ole vielä kunnolla syksy ottanut otetta ja yöpakkaseen. Minä olen tuossa tuollaisessa yhdessä, tuollaisessa, mikä se nyt voisi sanoa, luontoryhmässä, jossa odotellaan, että taimenen kutu pääsisi käyntiin, niin siellä on monet viestit tullut, että ei ole vesi vielä tarpeeksi kylmää, että alkaisi tuo ihme tapahtumaan. Eli vielä vähän pidetään kiinni kesän rippeistä. Niin kuin ilmeisesti ehkä vähän viikon biisissäkin, nimittäin sellaista päästään kohta Aito Iskelmällä fiilistelemään. Otetaan Johanna Kurkelaa väliin ja sitten sanotaanko, että erittäin legendaarinen kaksikko on jälleen aktivoitunut ja viikon biisin muodossa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja

Herkkää Johanna Kurkelaa, sun särkyä annama en. Tässä kohtaa aito iskelmä iltapäivää. Otetaanko vähän nopeampi vaihde silmään seuraavaksi, kun turkulainen veljesduo pääsee asialle viikon biisin myötä. Eli totta kai Matti ja Teppo, jotka ovat julkaiset uutta tavaraa Hula Baloo-nimisen kappaleen. Yhdessä veljekset tehnyt sen Oskari Ruohosen kanssa ja kerrotaan, että se kuvaa paluuta aurinkoisiin kesäisiin päiviin, kesäiltoihin ehkä jopa. Eli jos tässä tällä viikolla on vähän lämpimämpää ja mielessä vielä ne mukavat kesäillat, niin tämä biisi sinne pitäisi sitten artistien mukaan viedä. Ei muuta kuin viikon biisiä soittoa. Otetaan niin sanotut ensimmäiset maistiaiset tällä viikolla. Kuullaan viikon kappaleena Hula Baloo.

0: Matti ja Teppo, Hullabaloo, viikon biisi Aito Iskelmällä tällä viikolla. Ihan hyllytön Hullabaloo. Kyllä mä ainakin tästä hyvälle fiilikselle tulin. Ja miten se biisi alkoi, että ei ole hetkeä tätä yhdessä päästy tekemään, niin sitäkö tässä nyt sitten artistit tarkoitti, että oliko se 2023, kun vähän sairastapausten vuoksi jouduttiin keikkailua lopettelemaan. Eli kyllähän tässä tämmöinen, voisiko sanoa, pienimuotoinen tauko on ollut ja nyt sitten kenties Hullabaloon tahti ja Hullabaloon myötä uudelleen aktiiviseksi. No, sitä makustellaan tällä viikolla. Seuraavaksi puolestaan Arttu Viskaria kappaleella Suomi Finland perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Meri se on vaahdannut kuin fairi suorastaan Helsingissä. Mistä oikein on kyse? Vähän hurjaltahan se näytti ja kyllä sitä fairi saattoi mieleen tulla tai jotkut muut ympäristömyrkyt, mutta asiantuntijat tietää paremmin, niin ei lähdetä arvailemaan. Otetaan kohta selkoa. Karmalta kuitenkin hyvää huomenta Suomi ensin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
17: Järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
24: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan?

0: koskaan minkäänlaisia paineita. Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Huomenta Suomi-kappaleessa Karmalta ja Aito Iskelmää kuuntelet. Sosiaalisen median ryhmissä kuvat levisivät tämmöistä isoista vaahtokasoista tai poikkeuksellisista vaahdosta meressä täällä Helsingissä ja Kalastamaan kaupunginosan edustalla jotenkin tätä vaahtoa nyt sitten näkyi. Tässä vielä tänään aamunakin oikein reilusti. No mitä se nyt sitten on? Tavallaan kaukaa, jos ei näkisi, että on puissa lehtiä vaikkapa uutiskuvista, niin ajatellaan, että tuo näyttäisi vähän tämmöiseltä kevään jäälautoilta, mutta sitten kun siinä samassa kuvassa, vaikka Helsingin Sanomien kuvassa on uimaan menossa ihminen, niin ja taustalla näkyy vihreät lehdet vielä puissa, vähän vielä tietysti ruskankin sävyjä, niin huomaa, että kyllä se vaahtoa todellakin on. Ja kuten todettu, niin muun muassa Helsingin Sanomatkin tästä on juttua kirjoittanut ja soittanut muun muassa ympäristökeskukseen. Osaisiko erikoistutkija kertoa, mikä ihme tämä ilmiö on, onko vaarallista, pitääkö olla huolissaan niin poispäin. Vedessä oleva orgaaninen aine, se voi vaahdota sekoittuessaan sitten aallokossa. Eli tuuli on nyt tehnyt tehtävänsä. Se ei tarkoita, että sinne olisi joku kipannut myrkkyä tai fairia pullotolkulla. Sitä kuulemma kerääntyy tyypillisesti rantaan jopa 10 senttiä korkeiksi kerroksiksi. Ja nyt sitä ilmeisesti sit on ollut vähän enemmän liikkeellä, niin moni tietysti on kuvan rapsassa ja vähän huolestunut, että mitä tämä tämmöinen oikein onkaan. Eli ei mitään hätää, tai no toisaalta hätää, koska erikoistutkija sanoo, että tällaisissa rehevämmissä systeemeissä tämä on tyypillisempi ilmiö. Ja rehevämmällä systeemillä tarkoitetaan siis tässä tapauksessa Itämerta, joka ei välttämättä voi niin kauhean hyvin. Ja tietysti tiedetään, mistä se johtuu ja mikä siihen vaikuttaisi, mutta ollaanko me valmiit tekemään mitään? No ehkä jotain, mutta ei kenties ihan tarpeeksi. Että siellä sitä nyt sitten hypätään vaahtokylpyyn. Ehkä sitten joku voi olla tyytyväinen, mutta on kyllä hurjan näköistä, mitä sitä tällä kertaa on noin paljon sitten tullut vaahtoa tuonne veteen. Nonni, ei muuta kuin ei hätää. Ei suurempaa hätää, ei ainakaan mitään myrkkyä ole, mutta kuitenkin sanotaan, että se on niin sanotusti herkkä nahkaisempi, niin ei kannata uimaan lähteä. Voi iskeä ihottumat.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten

0: Vantoissa maanantai alkuiltaa Topi Sorsakoski ja Agentsin tahtiin. Tämä biisi oli nimeltään Kauan ja uutisia olisi Aito Iskelmällä puolestaan nyt sitten pikkuhiljaa tasatunnin kunniaksi tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Florex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
15: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
16: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
17: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
15: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa, Ilajanjärven alueella. Rajan ylittänyt anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastoitse Venäjältä Suomeen. Espoon Suurpellossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen perheenäidin murhassa avustanut Fesih Basink pakeni Suomesta juuri ennen tuomiotaan ja pysyi karkuteillä koko kesän. Hänet otettiin kuukausien jälkeen kiinni Saksassa ja luovutettiin viime viikolla Suomeen. Käräjäoikeus tuomitsi Basinkin 3 vuodeksi vankeuteen avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta. Tampereella sijaitseva Mustavuoren laskettelukeskus on asetettu tänään konkurssiin. Mustavuori on tehnyt tappiota vuoden 2022 jälkeen ja sen liikevaihto on laskenut. Laskettelukeskusta on pyörittänyt vuonna 2018 perustettu Mustavuori Oy.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
2: Erittäin hyvää viikon alkua. Tässä ollaan jo aika pitkällä, 6 saakka. Vielä vajaan tunnin siis täällä. Aito iskelmän iltapäivä käynnissä. Minä olen Tuomi Nikula. Dire Straits on toivottu. Muutamat toiveet saadaan tähän vikalle tunnille varmasti mahtumaan. Ja MacGyverikin on näköjään vähän puhuttanut kuulijan viestissä. 0505699475. MacGyver hajeli sillä hemmetin hienolla Jeep Wranglerilla. Ja siihen liittyy ilmeisesti tuo viesti. Kurkataan sekin kohta puoleen. Eppu Normaalia ennen Dire Straitsia ja hieno kappale Epuilta. Voi kuinka me sinua kaivataan.
3: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

poistuu käytännössä jo ennen tätä niin kuin EU-tason juttua. Tuonti loppui siis tässä nyt jo aikaisemmin. Viimeksi Suomeen tuotiin 4XE-lataushybridimalli. Onkohan tämä semmoinen, minkä mä oon nähnyt? Se on aika paljon isompi tietysti kuin se MacGyverin 80-luvun vempain. Ja semmoinen matta musta liikkuu meidän kulmilla. Ja katollakin joku hemmetin teline. Mä käytän, mikä se oikein on. Kai siis on joku, olisiko sitten joku aukeava telttakatos tai jotain muuta sellaista. Onhan se ihan semmoinen iso möhkälä. En tiedä, kuinka paljon siinä maastossa sitten ajellaan. Varmasti hyvä peli sinnekin. Mutta joka tapauksessa Euroopan myynnin lopetus 2.7 on odotettavissa. Näin siis vastaan tuli EU:n turvallisuus- ja päästömääräykset. Eli siinä se syy on Yhdysvalloissa ja useilla muilla markkinoilla tätä amerikkalaisikonia Wrangleria myydään siis myöskin tulevaisuudessa. Ja kyllä sitä lapsuuden MacGyver tuosta Wranglerista tietysti tulee vahvasti mieleen. Dire Straits ja Aito Iskelmän alkuiltaan sitten seuraavaksi, ja Aki Sirkesalokin kohta pääsee Lisa Nilssonin kanssa ääneen.

0: Vuosituhannen alusta duetto, Suomi-Ruotsi-duetto Aki Sirkessalo ja Lisa Nilssonin kanssa Mysteeriet. Hieno kappale. Tässä on viime päiviä puhuttanut nämä kaksi kadonnutta poikaa. 13-vuotiaat espoolaispojat olivat päivät tolkulla teillä tietymättömillä ja nyt he ovat sitten päätyneet kotiin. Ja toki sitten vaan tiedotettiin, että ovat päätyneet kotiin ja oltiin kaikki tästä varmaan vähän, että mikä homma. Tämä oli niin kummallinen juttu monella tasolla. Nyt on toisen pojan äiti antanut tähän haastattelua. Otetaan kohta vähän selkoa, että minkälaisia selityksiä tai yritystä ymmärtää tätä koko tilannetta siellä oikein on. Siellä on nyt sitten vissiin väsyneet pojat päässyt kotiin. Resso Redford kuitenkin ensin. Jos vielä oot vapaa, nimisellä kappale.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena
3: kuin oot. Kiitos, että ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Moro, mitä äijä?
19: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
18: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
19: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
18: Käytettäväksi ne on tehty.
19: Mut kuka hoitaa tiskit?
18: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
22: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan Priima.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
24: Ovet auki, let's go!
1: Aitoiskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Ja haluaisin vaan sanoa, että älyttömän hyvää koiranpäivää.
4: Ai niin, nyt on koiranpäivä. Joo.
3: Jos sulla kotieläimiä ja lemmikkieläimiä on ja koiria varsinkin, niin wuff.
4: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
4: Niin just, mä oon enemmänkin kissaihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen.
1: Aitoiskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Resto Redford, jos vielä oot vapaa. Aito iskelmää kuuntelet täällä studiossa Tuomas Tuomi Nikula. Mukavaa maanantai alkuiltaa. Tässähän on viime päivinä nämä kadoksissa olleet espoolaispojat kovasti puhututtaneet ja ovat moniin otsikoihin nousseet. Ja nyt sitten ovat, tänä aamusta tiedoteltiin, että ovat päässeet kotiin. Ja mäkin ajattelin, että no siihen se varmasti jää, että tuskin tästä nyt sitten enempää. Viranomainen ei tietenkään tiedota mitään tällaisissa tapauksissa, että mitään syitä tai jotain, vaan että kerrotaan vaan, että hei, etsintä on loppunut ja nämä nuorukaiset ovat päätyneet kotiin. Mutta toisen pojan äiti on antanut siis haastattelun ja Iltalehden haastattelussa käytetään asiaa vähän läpi. Ensinnäkin nämä pojat ovat olleet siis serkukset ja hienoa, että ovat päässeet kotiin. Ovat siis itse ilmoittaneet olinpaikastaan ja sen jälkeen poliisin avustamina päässeet sitten kotiin. Että kuulemma tosi väsynyt lapsi oli tullut kotiin ja nukahtanut saman tien. Tämä on jotenkin monella tavalla musta outo keissi, jos tässä ei ole semmoiset lapset, joilla on ehkä tyypillinen tapa lähteä vähän omille teille olla niin sanotusti hatkassa tai jotenkin tämmöisiä ongelmia kasaantunut, vaan että tässä ei ole niinku oikein tarkkaa selvyyttä tälle äidillekään niinku syistä, miten tämä on päässyt käymään. Et vaikuttaa sillä, että ei näillä ollut mitään suunnitelmaa etukäteen, että nyt lähdetään niinku tekemään tällainen julkisuustemppu lähes tulkoon. Vaan tämä heidän karkaamisensa on vähän niin kuin noussut liian isoksi, jopa niin kuin some-ilmiöksi ja uutisiin, ja sen jälkeen ilmeisesti alkanut vähän ahdistaa näitä poikia, ja ei ole melkein uskaltanut kotiin palata tämän kohun takia. Ovat asustelleet jossain saunan pukuhuoneessa nämä 4 päivää, mutta kaikille kukkuraksi, kaikki loppu viimein siis onnellisesti kotiin, eikä mitään ongelmia. Täällä tällainen niin kuin 4 päivän pikku oma aika kohu, minkä saivat aikaa ja varmaan huolta ja ihmetystä tietysti ainakin siellä kotopuolessa ihan tolkuttoman paljon. No toivottavasti tästä ei nyt sitten tule mikään sometrendi tai sen sellaista. PMMP:tä Aito iskelmällä seuraavaksi kappaleella on siellä jossain muun.
1: Aito iskelmä.

PMMP, oo siellä jossain mun. Hyvää maanantai-alkuiltaa ja otetaanhan sitten seuraavaksi Juice Leskinen, Musta aurinko nousee ja Tintsan biisi Toive voitaisiin soittaa sen jälkeen. Siinä onkin mielenkiintoinen parivaljakko asialla, joten toivebiisi sitten ihan kohta tulossa, mutta tosiaan Musta aurinko nousee tulee tässä.

Juice Leskinen Musta aurinko nousee kappaleella Aito iskelmällä ja tähän nyt sitten perjantai toive kuulijalta. Perjantai herra, ja tässä maanantai, tässä näköjään nyt alkaa olla aivat huurussa. Ollaan nyt maanantaissa vielä, vastahan tämä alkoi tämä viikko. Tintse kirjoitti, moi Tuomas, olisi kiva jos soittaisit pitkästä aikaa Neon kakkosen ja Mariskan loppuelämä biisin. Tosi nätti. Kiitos, terkuin Tintsa. No otetaan maanantai toiveena tuo kyseinen mainittu kappale ja sehän tulee tässä.

0: Pari vuoden takainen duetto, ne on kaksi, Mariska, loppuelämä. Se oli kuulijan Tintsan toive. Kuuteen saakka mennään, ei tässä vielä enää paljon ole jäljellä ja hienoja biisejä kuitenkin mahtuu tähän vielä ennen kuin tasan uutiset töräytetään. Jorkka Kääriäinen muun muassa Agentsin kanssa ja Kaija K, joten pysykää menossa mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
6: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
20: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
23: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
22: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
24: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
22: Kyllä, kyllä.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Jorma Kääriäinen ja Agent Valot nimisellä kappaleella. Pikkuhiljaa pillit pussukkaan aitoiskelman iltapäiväohjelman osalta. Minä olen Tuomas Tuominikula ja tämän viikon täällä Milla Mattilaa tuurailemassa. Hyvin meni tämä maanantai ja niin varmasti myös loppuviikkokin sujuu. Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinunen sitten taas huomenna aamulla 6 eteenpäin. Suora lähetys tästä studiosta. Mukavaa illan jatkoa kaikille. Kaija Koota tähän, en pelkää pimeää kappaleella ja tasalla tietysti taas tuoreita uutisia.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
1: Oomi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
20: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on

0: astunut.
1: Voi tuskaa.
0: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
0: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veronalennukset, jakeluvelvoitteen muuttaminen ja työmatkavähennyksen parantaminen. Espoon Suurpellossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen perheenäidin murhassa avustanut Fesih Basink pakeni Suomesta juuri ennen tuomiotaan ja pysyi karkuteillä koko kesän. Hänet otettiin kuukausien jälkeen kiinni Saksassa ja luovutettiin viime viikolla Suomeen. Käräjäoikeus tuomitsi Basinkin 3 vuodeksi vankeuteen avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
8: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa
0: käynyt. He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Mä oon Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
18: Sattuman kauppa.
0: Aito iskelmä.
19: Täynnä

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä asiat saa sit lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: Go-auto.fi.
9: Niin.
10: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinnys sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
20: Villa! Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
21: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmiin, kuka keksi rakkaan.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Ei se mene hyvin, tai se mene ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
13: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
20: Arki palaa rytinällä takaisin.
19: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
20: Onneksi on radio.
19: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veron alennukset ja työmatkavähennyksen parantaminen. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Sella sairastui keväällä nielusyöpään, joka uusiutui loppukesästä. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Suomen Kansallisteatteri on muistanut tänään Sellaa suruliputuksella. Suomen lentopallomiesten historiallista EM-pronssia juhlitaan parhaillaan kansanjuhlassa Tampereen keskustorilla. Juhlat alkoivat kello 17.30. Ilta-Sanomat seuraa kansanjuhlaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Iran kiistää olevansa osallinen Britanniassa kuohuttavaan terroriepäilyyn, kertoo Sky News. Iranin Lontoon suurlähetystön mukaan Iran kutsuu epäilyjä maan osallisuudesta Iran vastaisuudeksi. 50 brittiläismiestä pidätettiin eilen Britanniassa epäiltyinä terroristisen teon valmistelusta ja räjähdelain rikkomisesta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle –

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jin ja jan.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Moi.
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
14: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
15: Sattuman kauppa.
0: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
16: Meillä alkoi oikeastaan täsmälleen sen 7 vuoden niin jälkeen. Voisi sanoa, että alkoi jonkunlainen ihan selkeä kriisikin. Ja se on se uudelleen arviointi, että okei, tuossa on tuo tyyppi, että ollaanko me niin kuin edelleen. Ja siinä on tällainen hyvä havainto, että meidän ei periaatteessa niin kuin tarvitse.
0: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule ilon.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorniarvonta. Skidimessut.fi.
21: Wow.
22: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
23: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin, ihan joo. Ilman niin kuin lastakin.
24: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi.
22: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veron alennukset, jakeluvelvoitteen muuttaminen ja työmatkavähennyksen parantaminen. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Sella sairastui keväällä nielusyöpään, joka uusiutui loppukesästä. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Suomen Kansallisteatteri on muistanut tänään Sellaa suruliputuksella. Lisää Sellan vaiherikkaasta elämästä osoitteessa is.fi. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo löytäneensä noin 50 tapausta, joissa sen tekoälyagentit vuotivat käyttäjien ChatGPT:hen lataamia kuvia ulkopuolisille verkkosivuille. Yhtiön mukaan tapaukset sattuivat ennen myöhemmin käyttöön otettuja turvamekanismeja. Kaikkia kuvia ei välttämättä ole vielä saatu poistettua. Tietoturva-asiantuntija Paul Walsh arvostelee yhtiötä siitä, ettei se hänen mukaansa ota tapauksista riittävästi vastuuta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Me lähdettiin Kinnusen kanssa tämmöiselle oikein harvinaiselle hääpäivän vietto lomalle Helsingistä Porvooseen viikonloppuna. Ihana. Oltiin oikein yötä aivan ihanassa hotellissa. Oltiin varattu ihana ravintola ja kaikkia. Periaatteessa kaikki meni kyllä niin kuin meidän välillä tosi hyvin, että ei tullut mitään semmoista, että aika meni riitelyyn tai muuhun, mutta
2: mikä sekin on aika normaalia, on. Jos on harvoin sitä yhteistä aikaa, niin siihen pakkautuu niin paljon odotuksia.
1: Tämä, juurikin tämä, että näin olisi voinut ihan hyvin käydä, mutta sitä ei tapahtunut. Mutta se mikä tapahtui, niin me oltiin niin kuin mietitty yhdessä ennakkoon, että kun meillä oli 18 hääpäivä, että nyt kun ollaan näin pitkään tätä sorvia yhdessä väännetty, että hommataan joku semmoinen yhteinen häälahja, joko niin kuin vaikka joku pieni taidejuttu, taulu tai joku, tai ostetaan jotkut samantyyppiset korut, siis että panostetaan vähän siihen. Ja me matkalla sinne Porvooseen pysähdyttiinkin taidenäyttelyssä, siellä oli jo yksi semmoinen taulu, semmoinen grafiikkataulu, plus siellä oli semmoinen jotenkin semmoinen aivan todella kaunis taidevaasi, jotka meinattiin ostaa, mutta sitten tuli kuitenkin semmoinen, että no mietitään vielä. Että mennään nyt sinne Porvooseen ja katsotaan siellä.

0: matkalla Sipoosta Porvooseen, joka on, mitä se olisi, joku 20-30 kilsaa ehkä about, niin vasemmasta eturenkaasta kuului jännittävä ääni.
1: No niin, just näin.
0: Kinnunen ohjasi auton moottoritieltä semmoiselle pienemmälle tielle.

0: Ja sanoi, että joo, heillä on teille tarvittavat renkaat, ajakaa tosi varovasti matkaa siihen, huoltopaikka oli 5 kilsaa. Sinne mentiin, saatiin renkaat vaihdettua, todella ystävällinen, hyvä palvelu. Arvoin paljon lasku.
1: No se oli just sen varmaan sen taiteen
0: hintainen. Se oli 2 taulun verran melkein 1 000. 2 rengasta ja hälytys lisää melkein 500 €.
1: Ei voi olla totta. Miten toi voi olla noin kallista?
0: Niin, siinäpä sitten oltiin. Se, no, Kinnunen sai siitä vähän tingattua. Oli niin mukava se mies, että hän sitten antoi meille valennusta ja muuta. Mutta tota, sanotaan tälleen, että kyllä meillä on yhteinen häälahja. Auton eturenkaat.
1: Joo.
0: Tosi kiva.
1: Voi
0: tosi kiva. Semmonen.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin, se, mikä se
4: jos
2: toinen?
4: Se, jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
3: Matrix.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule muu ilon.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
20: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
22: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
23: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
24: Mötrikruun Tommy Lee.
25: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
24: On.
25: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaransa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötrikruuta joitain vuosia, eli siis voi olla 10 vuottakin sitten katsomassa tuossa Kaisaniemen puistossa, niin he kertoivat, että tämä teki vaikutuksen.
23: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Hesarissa oli tosi mielenkiintoinen juttu Hannes Nurmisesta, joka on Tampereelle rakentanut omakotitalon. Se maksoi lähes 300 000 euroa se talon rakentaminen ja siinä on 42 neliötä.
2: Okei, onko hänellä kuljetetut pöntöt vai miten se oli niin kallis, kun se oli noin pieni?
1: En mä tiedä, miksi se on niin kallis. Ehkä niin kuin materiaalivalinnat, niin ehkä tontti sisältyy myös hintaan ja toki siitä piti vanha omakotitalo purkaa.
2: No sehän se nostaa kuluja aina kun joutuu tuommoista. Kato, heti alkoi musta tässä niin tämmöinen raksa Excel niin kuin raksuttamaan.
1: Se on just näin. Mä arvostan ihan suunnattomasti sitä, että pyritään niin kuin maksimoimaan hyvä elämä ja minimoimaan sitten vaikka sähkön kulutus ja muut menot. Että tässä nälkä tavallaan kasvanut syödessä tässä, kun on lähtenyt suunnittelemaan sitä taloa. Tarkoitus ei Nurmisen mukaan ollut missään nimessä tehdä ahdasta. Joo. Eikä se näytäkään, tämä Hesarista löytyy kuvat, niin tämä ei näytä niin kuin missään nimessä ahtaalta. On isot ikkunat ja kaksikerroksinen. Mutta saada mahtumaan kaikki tarpeellinen pieneen neliömäärään, optimoida sähkönkulutus. Ja sitten, kun sulla on vähän tilaa, niin sä et kerää sinne turhaa tavaraa.
2: Tämä. Ja myöskin niinku, kyllähän nykypäivänä ylipäänsä ei edes tarvitse mennä niinku tommoseen mini-omakotitaloon, vaan semmoiseen niinku keskimääräisenkin tai keskikokoisenkin omakotitaloon, mitä tänä päivänä rakennetaan, niin neliöthän on lähtökohtaisesti varsinkin pääkaupunkiseudulla niin paljon pienemmät kuin vielä ihan siis vaikka 10 vuotta, 15 vuotta sitten. Että just jos katsoo vaikka, että minkä kokoisia taloja on myynnissä, jotka on rakennettu 2008-2010, niin herkästi voi olla parisataa neliöisiä ylikin. Mutta sitten kun puhutaan 5 vuotta vanhoista taloista, niin neliömäärät pienenee sinne 120-150 välille, joka on tosi tervettä kehitystä just kaikista näistä syistä, mitä luettelit.
1: Jep. Joo, ja toi tavaran kerryttäminen kaappeihin ja varastoihin, niin se on yksi turhimmista asioista, mitä ihminen voi tehdä. Niin, katon tässä itteenikin peiliin. Okei, se ehkä meidän DNAssa on tämmöinen keräilijäajatus myös, mutta siitä pitäisi päästä kyllä eroon. Mulla on ollut jotenkin nyt monena vuonna sellainen ajatus, että jos mä en tarvi jotain tavaraa vuoteen, niin mä voin laittaa sen kiertoon. Ja nyt esimerkiksi, kun muutettiin just kerrostalosta, muutettiin nyt yhteen uusperheen kanssa, niin mun varastosta ei tullut juuri mitään.
2: Se on tosi hyvä juttu.
1: Ja se oli ihana vapauttavaa laittaa kaikki menemään. Ja sitten sekin oli ihana, kun oli muuttomiehet, tämmöinen opiskelijat, jotka tuli muuttoavuksi, niin mä sanoin niille, että tältä varastosta kaiken saatte ottaa, mitä vaan haluatte. Ja sieltä lähti jakkaraa ja peittoja ja mitäs kaikkea tällaista.
2: Joo, siis me justiinsa puhuttiin viikonloppuna oman puolison kanssa siitä, että nyt pitäisi taas, me niin kuin kerran vuoteen pyritään tekemään semmoinen kaappi-inventaario nimenomaan siitä näkökulmasta, että käydään läpi, että onko sinne jäänyt jotain sellaista, mitä me ei oikeasti tarvita. Ja nyt lähiviikkoina on se tarkoitus tehdä. Ja kyllähän se fiilis on aivan ihana, kun kaapista vaan tavara poistuu.
1: Oletteko te samanlaisia niin kuin keräämisen suhteen vai onko teillä?
2: Kyllä mun täytyy katsoa peiliin, että esimerkiksi se vaatemeihem, niin kyllä se menee, niin kuin meillä on yhteinen vaatehuone.
1: Joo.
2: Niin siinä on tavallaan niin kuin myös Kinnusen puoli.
1: Tällainen sun ja Kinnusen.
2: Niin, just näin. Että onneksi kauluspaidat voi laittaa hengariin roikkumaan vaikka päällekkäin. Mutta joo, sit kyllä ehkä niin kuin, mulla on kaksi heikkoutta, ne on ne vaatteet ja sitten toinen on niin kuin astiat.
1: Niin just. Meillä menee vähän silleen, että puoliso keräilee astioita. Niitä on kuule sellaisia niin kuin vanhoja apteekkipikkupurkkeja niin joka puolella. Sitten mä sanoinkin hänelle, että onko tässä mitään järkeä, että sä oot ostanut nämä niin kuin 7 vuotta sitten ja näitä ei ole käytetty kertaakaan. Se ajatus siitä, että näistä tulee aivan ihania maustekippoja, niin se on todella ihana se ajatus, mutta täällä ne on ilman mausteita.
2: Kuinka usein käytät erilaisia kermanekkoja ja sokerikkoja? Kuinka usein?
1: En ole ikinä elämässäni kermakkoa käyttänyt, enkä käytä.
2: Tai sitten yksi joulu osti oikein Kinnuselle joululahjaksi niin semmoisen 1800-luvun viinikarahvi. Eihän se raske käyttää sitä, kun se on niin haperoista lasia. Mutta kaunis se on kaapissa.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
18: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ja mitkä rahat?
22: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan Priima.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
22: Sopet auki, let's go!
0: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
24: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaa ja huutanut siellä?
4: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan, niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti oli jo olemassa, mutta toi oli se.
0: Krista Bars. Arkisin 10:stä 2:een. Aito iskelmällä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt pelataan ja meillä on puhelimen päässä tänään Aadel Juuasta. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Sulla on hieno nimi. Mistä tulee nimi Aadel?
2: Se on otettu semmoisesta ulkomaalaisesta kalenterista ja uskon, että siinä on ollut myös toisaalta taustalla se, että halutaan antaa vähän harvinaisempi nimi. Sitten olen Aadel ja kyllä ylpeästi kannan nimeäni.
1: On tosi hieno. Tiedätkö, että onko Suomessa monta Aadelia vai oletko ihan ainokainen? Oletko sitä selvittänyt?
2: On niitä, on tuolta nimipalvelusta joskus niitä katsonut, niin on niitä jonkun verran, mutta ei ole hirveästi.
1: Okei.
3: Kerro vielä, Juuka on siis paikkakunta, mistä soittelet. Millaisesta paikasta on oikein kyse?

0: Tämä on tämmöinen reilu 4000 asukkaan pikkukunta Pohjois-Karjalassa ja täällä on semmoinen meininki, että kaikki tuntee toisensa ja hyvin ystävällistä porukkaa on, että kannattaa tulla käymään, jos vaan aika niin suo.
1: Aivan varmasti.
2: Jos tultais Kinnusen kanssa käymään juuassa, niin mitä näyttäisit meille sieltä? Onko siellä joku nähtävyys?
0: No, mä näyttäisin tuossa kirjaston pihalla on semmoinen juukalaisen runoilija Eino Kettusen patsas. Ja Eino Kettunen on sanottanut muun muassa Ievan polkan, niin sen muista patsaan näyttäisin teille.
1: Aivan mahtavaa. Syödäänkö siellä juossa ja Pohjois-Karjalassa, niin onko siellä rönttösiä vai mitä siellä on? Mikä on se herkku? Se töherkku? Ainakin Karjalan piirakat varmaan, mutta...
0: No Karjalan piirakat ja... Vähän vaikea sanoa, että eiköhän täällä ihan normaalisti syödä.
1: Niin, kyllä, kyllä. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa aitoiskelman parkkikiekon, sit voit voittaa yllärinpalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin. Oli kysymys mikä vaan, paitsi siihen ihan viimeiseen.
0: Joo.
2: Lähdetäänkö liikenteeseen?
0: Lähdetään vaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä sähköllä toimiva väline saa lattioilta pölyt ja liat pois?
0: Pölyn imuri.
2: Mitä yleensä vastataan kosintaan?
0: Tahdon.
2: Minkä värinen aurinko nousee Juice Leskisen kappaleessa?
0: Musta.
2: Aivan oikein.
1: Mahtavaa, Adel. Se on parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi yllätyspalkinto tarjolla. Tavoitellaanko sitä?
0: Juu, tavoitellaan vaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Juha Veijosen ammatti?
0: Kakerandeli.
1: Se on aivan näyttelijä. Oikein.
2: Joo, tai kakerandeli.
1: Okay. Joo, kakerandeliin käy.
2: Mitä kuuluu tyypillisesti suomalaiseen juhannukseen?
0: Silli ja sitten uudet perunat.
1: Loistavaa.
2: Millä kanavalla, televisiokanavalla, Erikoisjoukot-sarja nähdään?
0: Nelosella.
1: Hyvä Adel, sulla on tämmöinen todella varma tykitys käynnissä. Nyt on vielä 3 kysymystä jäljellä. Jos niistä joku menee väärin, toi yllätyspalkinto menetetään, mutta parkkikiekon saat varmasti. Ja jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö rohkeasti loppuun asti?
0: Joo, yritetään.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kumpi on artisti Irinan suosittu kappale? Pokka vai rokka?
0: Pokka peellä.
2: Kinnunen meinas purskahtaa nauruun. Se oli aivan oikea vastaus. Kuka on Suomen pääministeri?
0: Petteri Orpo.
2: Ja sitten Adel, meillä on sulle viimeinen kysymys. Missä maassa sijaitsee tulivuori Etna?
0: Eikö se ole Italiassa?
2: Aivan oikein. Paljon onnea, yes. Sä voitit kaikki palkinnot.
1: Hyvä Adel.
0: Yes, nyt lähti kyllä viikko mukavasti käyntiin.
1: Mihin, tiedätkö yhtään vielä, että mihin ruokakaupan lahjakorttia aiot sijoittaa?
0: Enpä ole vielä miettinyt, eiköhän se ihan perusruokkaan mene. Että. Ja sitten kun aiemmin puhutte lähetyksessä näistä omenoista, niin omenamehu on yksi tämmöinen minun lempijuomista, niin kyllä sitä omenamehua tulee ostettua varmasti.
1: Loistavaa, eli sitten voidaan toivottaa sulle myös tosi hyvää valtakunnallista omenaviikkoa sinne Pohjois-Karjalaan.
0: Kiitoksia, samoin sinne ja muistakaahan syödä vaikka omenapiirakkaa.
1: Ihan varmasti.
2: Se on hyvä lounas tälle päivälle. Mukavaa päivää Adelille, kiitos kun osallistuit maailman helpompaan kisaan.
0: Joo, kiitoksia ja mukavaa päivää myös sinne.
1: Kiitos, moi moi.
0: Moikka.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Kuunnellaan ääniviesti, joka juuri pamahti tänne meidän WhatsAppiin. Ja tämä liittyy maailman helpoimpaan kisaan.
2: Huomenta, tässä Jaska. Tuli mieleen tuosta tämän viikon piristyksestä, tuosta maailman helpoimmaista kisasta mieleen, niin se on yksi minun pojan lemppareita ja perinteeksi koitunut huomuohjelma, kun päiväkotiin ollaan menossa, niin joka huomu kuunnellaan maailman helpoin. Kiitos ja anteeksi, hyvää päivän jatkoa teille kaikille sinne.
1: Aivan ihanaa!
3: Eikä, kiitos viestistä Jaska ja paljon terveisiä pojalle sinne kanssa. Tämä lämmittää mieltä ihan hirveästi.
1: Kyllä, ja jos haluatte joskus osallistua vaikka pojan kanssa maailman helpoimpaan kisaan, niin sekin onnistuu, kun laitat samaiseen WhatsAppiin, johon ääniviestin laitoit, että mukana ollaan, niin 050569475. Suottaapi olla, että huomenna pirrautellaan sitten sinne päin.
3: Sinne voi kaikki muutkin kisaa ja potentiaaliset ihmiset. Oliko se tässä sana? Ei se ollut, mutta jos haluat pelata, niin voit ilmoittautua siihen samaan numeroon. Nyt me mennään eteenpäin ja mennään. Moi!
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden.
4: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5.
3: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Poliisi arvelee, että kahden espoolaisen 13-vuotiaan pojan karkureissuun liittyy nuorten suosima urbaani löytöretkeily. Siinä vieraillaan esimerkiksi autioituneissa ja käytöstä poistuneissa rakennuksissa. Poliisi ei usko, että kaksikko on karkureissunsa aikana ollut vain kahdestaan. Apuna on todennäköisesti ollut pieni kaveriporukka. 4 päivää kateissa olleet 13-vuotiaat pojat löytyivät tänään hyväkuntoisina. Pojat olivat soittaneet itse äidilleen. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman julkaisi tänään useita kuvia itsestään ja puolisostaan Facebookissa. Rydmanin julkaiseman kuvan perusteella Rydmanin ja hänen Karita-puolisonsa vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei saa totuudenmukaista tietoa Ukrainan sodan kulusta. Venäjä-asiantuntija Alexander Motyl kertoo Ilta-Sanomille, että kukaan ei halua olla se, joka kertoo Putinille huonoja uutisia. Sen sijaan asioita kaunistellaan. Financial Timesin mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli antanut Venäjän tiedustelujohdolle synkän arvion Ukrainan sodasta. Sen jälkeen ei mennyt kauan, kun Putin perui tapaamisen Ratcliffin kanssa. Professori Kari Liuhto arvelee, että Kremlin sisäpiiristä katsottuna Putinin ja Ratcliffin tapaaminen olisi saattanut olla liian riskialtis, koska Ratcliffe olisi paljastanut Putinille todellisuuden sodasta ja Venäjän tilanteesta.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10–14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle –

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmiin, kuka keksi
2: muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Ei se mene hyvin, tai se mene ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että
2: ootte
1: siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin ootte. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
0: Villa. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
5: Sattuman kauppa.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi arvelee, että kahden espoolaisen 13-vuotiaan pojan karkureissuun liittyy nuorten suosima urbaani löytöretkeily. Siinä vieraillaan esimerkiksi autioituneissa ja käytöstä poistuneissa rakennuksissa. Poliisi ei usko, että kaksikko on karkureissunsa aikana ollut vain kahdestaan. Apuna on todennäköisesti ollut pieni kaveriporukka. 4 päivää kateissa olleet 13-vuotiaat pojat löytyivät tänään hyväkuntoisina. Pojat olivat soittaneet itse äidilleen. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Alko lopettaa pitkäaikaisen yhteistyönsä Helsinki Pridein kanssa ensi vuodesta alkaen. Alko perustelee päätöstä muun muassa budjettisyin. Alko on tukenut Pridea tänä vuonna 20 000 eurolla. Päätös ei Alkon mukaan heijasta muutosta yhtiön arvopohjassa. Alko kertoo, että kumppanuuksia arvioidaan vuosittain. Osa jatkuu, mukaan tulee uusia ja osa taas päättyy. Alkon ja Helsinki Pridein yhteistyö alkoi vuonna 2019. Helsingin Yrjönkadun uimahallin puusauna on jouduttu sulkemaan määrittelemättömäksi ajaksi. Syy on se, että saunan katon puurimat hiiltyivät liiallisesta kuumuudesta. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Uimahallissa on nyt käytössä sähkösauna. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman julkaisi tänään useita kuvia itsestään ja puolisostaan Facebookissa. Rydmanin julkaiseman kuvan perusteella Rydmanin ja hänen karitapuolisonsa vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle –

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin

0: hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
1: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
0: Niin sä tuoksut Ressulle?
1: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
0: Mikä olisi vieraissa käynyt?
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
9: Sattuman kauppa.
2: Aito iskelmä.
10: Mä jo

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
5: Wow!
6: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin, niin se, mikä
4: jos
2: se toinen?
4: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
3: Madrid.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
8: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
9: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikea sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin intissäkin löytää.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.